0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Let's ride!

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 7, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Aceste zile sunt decisive pentru ocuparea catedrelor rămase libere în școlile eșene. Inspectoratul Școlar Județean organizează astăzi și mâine noi ședințe publice de repartizare la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă. Astăzi, de la ora 8:30, sunt programate biologia, chimia și fizica. Urmează educația fizică, învățământul primar și educația timpurie. La ora 11:10 intră în discuție informatica și matematica. Două dintre disciplinele pentru care găsirea profesorilor rămâne dificilă. În aceeași zi vor fi repartizate posturi la geografie, limbi străine, limba română, discipline socio-umane, educație muzicală și plastică, dar și în palate și cluburi ale copiilor. Mâine, procedura continuă pentru învățământul special, religie și disciplinele tehnice. Ședințele vizează atât prelungirea unor contracte pe perioadă determinată, cât și ocuparea posturilor vacante sau rezervate. Toamna se anunță plină de culoare și tradiție pentru locuitorii din Târgu Frumos. Pe agenda ședinței de mâine a Consiliului Local se află un proiect ce vizează organizarea evenimentului cultural-artistic Toamnă în orașul Târgu Frumos, planificat să se desfășoare în perioada 4-13 septembrie. Această manifestare își propune să promoveze valorile autentice moldovenești și va fi structurată în două momente mari desfășurate pe esplanada orașului. Primul weekend al toamnei, în intervalul 4-6 septembrie, va fi marcat de Festivalul Tradițional de Folclor, un spectacol de cântec și dans popular menit să aducă pe scenă artiști consacrați și tinere talente din regiunea Moldovei. Ulterior, în perioada 11-13 septembrie, va avea loc cea de-a 13-a ediție a Târgului Meșterilor Populari. Acesta va fi un spațiu expozițional cu vânzare dedicat exclusiv meșteșugarilor autentici, care duc mai departe tradițiile olăritului, țesutului, sculpturii în lemn și pielăriei. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicu Șordan și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky să participe mâine la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Cu această ocazie, în Piața Marii Adunări Naționale și în alte locuri din Chișinău, vor fi organizate mai multe evenimente omagiale. După depunerea de coroane de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc parada militară, la care sunt așteptați peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială, aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. De la ora 18, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, va începe concertul dedicat Zilei Independenței, la care vor participa mai mulți artiști autohtoni. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Și ce zi specială e, nu pentru că e răcoare și poate plouă, ci pentru că la nivel global data de 26 august celebrează Ziua Internațională a Câinelui, un moment ideal pentru a recunoaște devotamentul patrupezilor și pentru a promova adopția din adăpostori. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 10 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Morning Vibes. Da, da, eu mi-am scris începe Viva Cafe. E incredibil cum funcționează creierul. După 10 ani de aceeași emisiune de la aceleași ore, creierul vrea tot acolo. Adică, da. Morning Vibes însă, astăzi e miercuri 26 august, începe tot cu mine la microfon și cu tine ascultător și pe mine asta mă bucură foarte tare. Bună dimineața!

0: Se întâmplă să crezi că te relaxezi pe rețelele de socializare, că te mai uiți să vezi ce a mai scris unul, ce a mai scris altul, și în momentul în care ajungi la persoane importante să te ia ușor spaima. Banca Națională a României a intrat în modul de gestionare a crizelor de imagine după ce Eugen Rădulescu, consilierul guvernului, a publicat o postare sumbră pe rețelele sociale. Acesta a avertizat că viitorul economiei este extrem de incert și a folosit o metaforă destul de dură, afirmând că mașina în care ne aflăm cu toții se îndreaptă cu toată viteza spre zid. Deci, ce ziceam? Ce relaxare în social media! Reacția Băncii Centrale a venit imediat printr-un comunicat emis ieri, în care se dezice complet de afirmațiile consilierului. Instituția a ținut să precizeze că opiniile exprimate de angajați pe conturile personale nu reprezintă sub nicio formă poziția oficială a BNR, punctele de vedere autorizate fiind transmise exclusiv de membrii Consiliului de Administrație sau de persoanele cu mandat public explicit. Rădulescu a criticat luni și deciziile legate de adoptarea legilor pentru PNRR, avertizând că riscăm să pierdem miliarde de euro, însă această ieșire publică s-ar putea lăsa cu urmări severe, surse din instituție indicând o posibilă revocare a sa din funcție. Da, complicat. E bine să ai păreri personale, dar mă rog, oricum pentru el nu-i prima oară când creează agitație. În trecut am mai făcut o declarație, vorba despre riscul ca leul să se ducă în bălării și atunci a intervenit Mugur Isărescu, până când apele se vor liniști la vârful Băncii Naționale. Concluzia e că metaforele auto nu sunt tocmai recomandate în analizele financiare dacă vrei să-ți păstrezi biroul liniștit. Că ai zis omul că intrăm cu mașina în zid. Da. Complicat, foarte complicat. Social media nu mai e de mult un... nu știu dacă a fost vreodată un spațiu în care să te simți bine, să te relaxezi, să fii așa ca un soi de distracție. Nu cred. 7 și aproape 19 minute. Îndemnul pentru astăzi: lasă social media, apucă-te de o carte, vorbește cu prietenii tăi. S-ar putea să afli tot foarte multe prostii, dar măcar sunt de la prieteni și nu de pe la cine știe ce oficial. Bună dimineața!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex Turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Te-ai săturat de agitația orașului?
8: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live,
7: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
8: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
7: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
9: Let's write some hits. 3FM.

0: E un nou scandal și nu știu dacă e scandal, cât mai mult panică. Nu știu, oamenii au început să fie mai stresați. Poate și felul în care ne tot raportăm noi la legile pe care, mă rog, hai să zic despre ce e vorba, ca să nu mai dai eu cu părerea. Modificarea codului administrativ a declanșat o alertă majoră și multă confuzie în primăriile și consiliile județene din întreaga țară. O nouă lege, intrată recent în vigoare, le interzice explicit aleșilor locali să mai fie în același timp și angajați contractuali în instituții publice, precum ministere sau agenții de stat. Singurii care au scăpat de această restricție sunt profesorii, pentru că termenul limită pentru a alege o singură funcție a expirat chiar ieri. În teritoriu s-a instalat o panică generalizată. Liderii din județe avertizează că extinderea bruscă a incompatibilităților riscă să lase zeci de consilii locale fără membri suficienți pentru a putea funcționa. În timp ce partidele au trimis mesaje de urgență în teritoriu cerându-le oamenilor să-și suspende rapid contractele de muncă de la stat, opoziția cere Agenției Naționale de Integritate să publice urgent lista cu toți cei vizați. Deși oficialii de la Ministerul Dezvoltării au încercat să calmeze spiritele prin televiziuni, declarând inițial că informația este incorrectă, textul publicat negru pe alb în Monitorul Oficial rămâne valabil și obligă mii de aleși la o alegere administrativă extrem de grea. Da, și asta e problema. Despre asta încercam să-ți povestesc înainte, că oamenii vor trebui să aleagă și atunci s-ar putea ca prin anumite zone să fie probleme. 7 și aproape 32 de minute, bună dimineața!
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
5: Riva FM.

45 de minute, atât arată ceasul acum, momentul în care eu deschid un pic site-urile de profil, site-urile care vorbesc despre datele meteo, pentru că vreau să-ți aduc ceva informații din zona asta. Astăzi s-a anunțat cea mai rece zi a săptămânii. Hai să vedem dacă își respectă promisiunea meteorologii.

0: Astrologie și am închis de fapt pagina, da, nu e bai, se deschide din nou. Și ce văd, nu îmi place în mod deosebit, dar știi cum, dacă e musai cu plăcere. Până astăzi la ora 8, deci teoretic pentru încă 10 minute, avem cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureș, jumătatea de nord a Moldovei. Practic în zona noastră toate județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț sunt colorate cu galben. După ora 10 se schimbă lucrurile, dar noi tot în cod galben rămânem. De la ora 8 astăzi până diseară la ora 23 avem instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ în jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. Practic pe linia Carpaților și în județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț se manifestă acest cod galben de instabilitate atmosferică. Dar n-ar trebui să te mire asta, pentru că de ieri ți spun că astăzi plouă și că vor fi temperaturi scăzute. Drept dovadă, uite, la această oră se înregistrează 16 grade Celsius la Rădăuți și Botoșani, 17 grade la Fălticeni și Suceava, 18 grade sunt acum la Piatra Neamț, iar la Iași e cel mai cald, 19 grade Celsius. Meteorologii spun că astăzi s-ar putea să plece, să plouă, nu să plece, să plouă cam în toată zona Moldovei, dar îți spun despre asta un pic mai târziu, pentru că deja s-a făcut ora 7 și aproape 52 de minute. La ora 8 fix ai știri pe frecvențele Viva FM, noi ne auzim după știri.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști. Pentru noi

0: toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniași.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits. 3FM.

0: Bună dimineața, este ora 8, acum ai știri pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Aproape 180 de copii au ajuns de la începutul anului la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași după accidente cu trotineta. Numai în ultima săptămână, medicii au înregistrat 10 astfel de cazuri, adică mai mult de un copil pe zi. În total, 178 de copii au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar unele dintre accidente s-au soldat cu traumatisme care necesită săptămâni de recuperare. Medicii atrag atenția că până și o fractură considerată simplă poate necesita aproximativ 28 de zile pentru vindecare. Viteza, neatenția, lipsa echipamentului de protecție și circulația în zone aglomerate sunt printre principalele riscuri pentru copii. Autoritățile le recomandă părinților să învețe pe cei mici să folosească trotinetele și bicicletele responsabil și să poarte echipamente de protecție. Specialiștii spun că o plimbare sigură începe cu respectarea regulilor și evitarea vitezei excesive. Drumurile județene din Iași intră într-o nouă etapă de reparații. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor propune modificarea programului de lucrări cu intervenții pe mai multe artere din județ. Pentru plombări și eliminarea burdușirilor, bugetul este suplimentat cu 3,23 de milioane de lei, ajungând la peste 7 milioane de lei. Una dintre cele mai importante intervenții vizează drumul județean 248 pe sectorul Iași-Rebricea. Tronsonul dintre drumul național 28, zona Podușcheia și Mircești, sunt prevăzute lucrări în valoare de 1 milion de lei. Alți 900 de mii de lei sunt alocați pentru drumul județean 249B, între Osoi și Moreni, iar pentru drumul județean 280, pe ruta Strunga-Oteleni, sunt prevăzuți peste 343 de mii de lei. Și drumurile pietruite primesc fonduri suplimentare. Bugetul crește cu peste 187 de mii de lei pentru lucrări pe drumul județean 208I, Blăgești, Gura Bădiliței și drumul județean 249D, Cristești-Țuțora. Deputatul USR, Claudiu Năsui, a acceptat invitația noului premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua funcția de ministru al economiei. Decizia presupune renunțarea la mandatul de parlamentar în România. Năsui, care a ocupat anterior funcția de ministru al economiei în România, a spus că a ales să accepte propunerea pentru a contribui la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă, înseamnă și o economie românească mai prosperă în parcursul nostru comun european, a declarat Năsui. El a adăugat că, de-a lungul istoriei, oamenii au prosperat acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice. Potrivit lui Năsui, bogăția trebuie creată înainte de a putea fi redistribuită de stat, iar dezvoltarea economică are nevoie de principiile pieței libere. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Aproape 12 minute, am început a doua oră Morning Vibes de astăzi, 26 august 2026. La mulți ani sărbătoriților zilei, dacă ai prieteni care își sărbătorezi eu astăzi, nu uita să le trimiți un mesaj. Mâine eu ar trebui să nu uit să trimit un mesaj foarte important pentru un aniversat al zilei de mâine. Astăzi însă sunt relaxată, mă bucur că mi-am amintit, mi-e teamă să nu uit mâine. Da, avem și ora asta ceva muzici de petrecut împreună. Ziua pentru mine

0: nu mă așteptam și dacă mi-ar fi zis cineva, aș fi zis fugi de aici, că nu se poate așa ceva. O descoperire uluitoare din lumea științei promite să schimbe radical modul în care privim reciclarea și ne arată că deșeurile pot ajunge la propriu direct în farfurie. Și să și vrei să le consumi în sensul ăsta, că ele s-ar putea să ajungă în farfurie oricum din diverse medii, dar chiar vei vrea să le consumi. Niște cercetători americani au reușit performanța de a transforma ambalajele din plastic PET și resturile agricole în biscuiți perfect comestibili. În ce? Da. În biscuiți perfect comestibili. Proiectul botezat Microbibes... Doamne, deci nu știu cum îmi ies toate astea exact la ora asta de dimineață, când ieși prin mașină, când chiar ascult radio. Microbites se numesc, bucături, în bucături mici, bucățele, mititele, ceva de genul ăsta cred că s-ar traduce. Deci acest proiect folosește o tehnologie avansată prin care deșeurile sunt descompuse la presiuni și temperaturi uriașe, iar fragmentele rezultate sunt hrănitoare unor culturi de drojdie. Microorganismele au fost programate genetic să funcționeze ca niște mici fabrici biologice, transformând carbonul din plastic în proteine, grăsimi și vitamine. Savanții au mers atât de departe încât au modificat o tulpină de drojdie să producă inclusiv aromă naturală de vanilie. La final, amestecul este trecut printr-o imprimantă alimentară 3D care dă forma biscuitelui. Deși mirosul a primit aprecieri bune în teste, nimeni nu a avut curajul să guste din ei până acum, echipa fiind încă în așteptarea aprobărilor oficiale pentru testarea pe oameni. Inovația a fost gândită special pentru misiunile spațiale de lungă durată ale NASA, dar până când acești biscuiți spațiali vor ajunge în magazinele de pe Pământ, cel mai bine este să rămâi la rețetele clasice din ingrediente obișnuite, că nu știu cum o fi la tine, dar la mine și astea dau greș uneori, cu atât mai mult m-aș apuca să fac biscuiți din tot felul de lucruri pe care până mai ieri ne gândeam că o să le aruncăm întotdeauna.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data Sala Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's write some hits. Viva FM.

Te-am spus încă de dimineață că astăzi, pe 26 august, este Ziua Internațională a Câinelui. Și pentru că Irina a fost suficient de drăguță încât să-mi trimite niște informații suplimentare, ți-o spun și ție despre ele. Îi sărbătorim astăzi pe cei care oferă fără să ceară nimic în schimb, loialitatea.

0: necuvântător. Este un moment în care trebuie să ne amintim că iubirea pentru animale înseamnă înainte de toate responsabilitate. Fiecare dintre noi poate face ceva și acestea sunt recomandările readc.ro. Intre acolo dacă vrei să vezi www.readc.ro pentru mai multe detalii, dar pe scurt așa, poți oferi câinelui timp, atenție și plimbările de care are nevoie. Asigură-i hrana, tratamentele veterinare și condiții bune de viață. Poți microcipa și înregistra câinele. Sterilizați animalele în condițiile prevăzute de lege pentru a preveni înmulțirea necontrolată. Ce mai poți să faci? Poți să nu abandonezi și să sesizezi autoritățile atunci când observi cazuri de cruzime sau neglijență. Nu cumpăra animale din surse nesigure și nu susține comerțul ilegal cu pui. Dacă poți, adoptă un câine dintr-un adăpost. Sprijină adăposturile și organizațiile locale prin voluntariat, hrană sau donații și învață copiii să respecte și să protejeze animalele. Sunt niște sfaturi așa de bun simț astăzi de Ziua Internațională a Câinelui. Sfaturi, mă rog, lucruri pe care le poate face absolut oricine, sfaturi de care poate ține cont absolut oricine, chiar dacă iubește foarte tare animalele sau dacă le iubește mai puțin. Important e să, dacă nu poți să le faci bine, măcar să nu le faci rău. 8 și aproape 36 de minute, bună dimineața!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

zona noastră. Podul e galben și e valabil până diseară la ora 23. Anunță instabilitatea atmosferică a verse torențiale însemnate cantitativ. Fix pe linia Carpaților se manifestă acest cod galben și în județele noastre Botoșani, Suceava, Iași, Neamț. Până la ora 23, deci ar trebui să ai umbrela cu tine și poate și o bluză un pic mai grosuță decât tricoul cu care te-ai obișnuit până acum. În acest moment, la Rădăuți e cel mai rece, la Rădăuți și Botoșani sunt 16 grade Celsius, așa spune The Weather Channel. Cerul este înnorat. Maxima de astăzi văd că urcă până la 21 de grade Celsius la Rădăuți. Mâine a devenit ziua cea mai rece a săptămânii cu o maximă de 19 grade și doar 48% sunt șansele să se producă precipitații astăzi. Spuneam că și la Botoșani sunt 16 grade, dar văd că între timp s-au făcut 17. Cerul este înnorat, 22 de grade maxima pentru astăzi. Ieri îți spuneam că nicăieri prin zona Moldovei nu vor fi 20 de grade. Astăzi e prognoza să mai... modificat un pic și peste tot văd că sunt peste 20 de grade. 22 de grade la Botoșani maxima și doar 45% șanse să se producă precipitații astăzi. Pentru mâine maxima tot 22 de grade Celsius. Și la Fălticeni sunt 17 grade Celsius. Acum cerul este înnorat, 21 de grade maxima preconizată pentru astăzi și 51% șanse să plouă. Mâine vor fi doar 20 de grade Celsius la Fălticeni și 47% șanse să se producă precipitații. Și la Suceava acum tot 17 grade arată termometrul, tot înnorat este cerul, 21 de grade este maxima de astăzi, 35% șanse să plouă. Mâine la Suceava vor fi maximum 19 grade și 45%

0: vor ajunge și la 29 de grade Celsius. S-a făcut ora 8 și aproape 49 de minute, la ora 9 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemână a copiilor.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's write some hits.
9: Viva FM.

0: Dimineața ai știri acum pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Aceste zile sunt decisive pentru ocuparea catedrelor rămase libere în școlile eșene. Inspectoratul Școlar Județean organizează astăzi și mâine noi ședințe publice de repartizare la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă. Astăzi, de la ora 8:30, sunt programate biologia, chimia și fizica. Urmează educația fizică, învățământul primar și educația timpurie. La ora 11:10 intră în discuție informatica și matematica. Două dintre disciplinele pentru care găsirea profesorilor rămâne dificilă. În aceeași zi vor fi repartizate posturi la geografie, limbi străine, limba română, discipline socio-umane, educație muzicală și plastică, dar și în palate și cluburi ale copiilor. Mâine, procedura continuă pentru învățământul special, religie și disciplinele tehnice. Ședințele vizează atât prelungirea unor contracte pe perioadă determinată, cât și ocuparea posturilor vacante sau rezervate. Toamna se anunță plină de culoare și tradiție pentru locuitorii din Târgu Frumos. Pe agenda ședinței de mâine a Consiliului Local se află un proiect ce vizează organizarea evenimentului cultural-artistic Toamnă în orașul Târgu Frumos, planificat să se desfășoare în perioada 4-13 septembrie. Această manifestare își propune să promoveze valorile autentice moldovenești și va fi structurată în două momente mari desfășurate pe esplanada orașului. Primul weekend al toamnei, în intervalul 4-6 septembrie, va fi marcat de Festivalul Tradițional de Folclor, un spectacol de cântec și dans popular menit să aducă pe scenă artiști consacrați și tinere talente din regiunea Moldovei. Ulterior, în perioada 11-13 septembrie, va avea loc cea de-a 13-a ediție a Târgului Meșterilor Populari. Acesta va fi un spațiu expozițional cu vânzare dedicat exclusiv meșteșugarilor autentici care duc mai departe tradițiile olăritului, țesutului, sculpturii în lemn și pielăriei. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, să participe mâine la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Cu această ocazie, în Piața Mare a Adunării Naționale și în alte locuri din Chișinău, vor fi organizate mai multe evenimente omagiale. După depunerea de coroane de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare, în Piața Mare a Adunării Naționale, va avea loc parada militară la care sunt așteptați peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. De la ora 18 în Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău va începe concertul dedicat Zilei Independenței, la care vor participa mai mulți artiști autohtoni. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

De, dar se face imediat 9 și 10 minute. Asta înseamnă că noi am început ultima oră a întâlnirii de astăzi. Hai că poate supraviețuim acestei săptămâni sau acestei perioade în care colegii sunt plecați în vacanță, colegii de la matinal, bineînțeles, și noi ne auzim așa mai de dimineață, bem cafeaua la 7 în loc să bem la 10. Cherry Cherry pe frecvențele Viva FM, urmează The Wars cu Bastionul Fericirii, I've Got You. Avem și ora asta ceva muzică de petrecut împreună. Mai am și ceva informații pentru tine, motive, că sunt mai multe, suficient de bune pentru a rămâne alături de mine până la ora 10. Sunt Lidia, mai avem împreună vreo 40 și ceva, 50 de minute. Hai, te rog, nu mă lăsa singură, că e așa de dimineață! Neața!

0: te pregătești, ai planuri pentru weekend, poate doar vrei să fii în trend cu ce se mai poartă. Eu am văzut ceva ce recunosc m-a surprins teribil și întreaga lume a modei de lux a reușit să împartă internetul în două tabere complet baricadate după lansarea unor încălțări care sfidează orice logică legată de confort sau utilitate. Casa de modă Chanel a scos pe piață o pereche de sandale absolut bizare, dacă mă întreb pe mine, nu mă întreb, dar zic eu. Că mi se pare absolut bizare, nu au deloc talpă, pur și simplu nu au deloc talpă și reușesc să acopere doar călcâiul și glezna. Acoperă glezna în sensul că sunt acolo două șireturi care trec dinspre călcâi înspre gleznă ca să țină bucățica aia pe călcâi. În rest, nu au nimic. Restul piciorului calcă direct pe pământ. Actrița Margaret Qualley a fost prima curajoasă de la Hollywood care a testat reacția publicului purtând aceste sandale pe covorul roșu la o premieră de film din Londra, unde a apărut într-un stil aproape desculț, evident. Criticii din online s-au activat instantaneu, mulți acuzând designerii că fac mișto de clienți sau că e vorba despre un sarcasm pur în lumea modei. Valul de glume a inundat rețelele sociale, unde influencerii s-au grăbit să parodieze modelul folosind carton, sfoară sau chiar măști de față negre pentru a obține aceeași iluzie optică pe care o oferă aceste sandale. Dincolo de hohotele de râs, acum stai să vezi că s-ar putea să începi să plângi. Prețul acestor accesorii excentrice, să le zic, e unul cât se poate de serios. Sumele vehiculate pe internet fiind în funcție de model și culoare între, fii atent, 1600 și aproape 3000 de dolari. Deci dai banii ăștia pentru a face niște, pentru a purta niște chestii pe călcâi și restul tălpii piciorului să meargă pur și simplu desculță pe jos. Deci dacă vrei să fii în pas cu tendințele și să arunci o mică avere pe niște sandale fără talpă, asigură-te doar că străzile pe care mergi sunt proaspăt măturate. Eu îmi amintesc că atunci când eram mică, abia apăruseră dozele, deci eram mică acum multă vreme, nu glumesc, nu chiar abia apăruseră, dar abia apăruseră și noi ne făceam pantofi cu toc din ele. Dacă iei o doză, de ce o fi fost în ea, nu contează conținutul, și calci cu talpa, deci pui doza, talpa și doza să facă o cruce, știi? Și calci pe doză cu talpa și ea se prinde, se mulează cum ar veni oarecum pe picior, pe la mijloc, așa călcâiul și degetele rămân libere. E, și când mergi cu nenorocirile alea, faci un zgomot absolut senzațional. Dacă vrea cineva să patenteze asta, vă rog eu, notați-vă, spuneți tuturor că eu am inventat-o. Și că ar trebui să mi se dea mie patentul dacă cumva Chanel vrea să facă și din asta ceva. Din asta, la călcâi, noi ne puneam când, pe vremea mea, când eram mici, ne făceam tocuri din diverse chestii pe care le legam așa la călcâi. Dar n-am patentat-o la timp, n-am înregistrat-o la Osim. Uite că a venit Chanel să ia. Tu ce părere ai? În care tabără te înscrie referitor la modelul ăsta de încălțăminte de... Nici să-i zic sanda, că teoretic arată ca o sanda, că ea... Adică nu arată ca o sanda, dar e... Mă rog, ai înțeles ce au făcut oamenii ăștia? Mergi cu talpa goală și ai pe călcâi o chestie și asta, pentru asta poți să plătești între 1600 și 3000 de dolari, că până la urmă asta contează. Dacă ai vreo părere, scrie și mie pe Facebook, că poate zic și la radio. 9 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Let's ride.

0: Da, nu pot, nu pot. Aș fi vrut să-ți vorbesc despre cursul Dunării, aș fi vrut să-ți vorbesc despre cum mai curge apa și cum se repară lucrurile care s-au stricat în perioada asta în care a fost un pic de secetă. Dar nu pot să nu-ți spun că au trecut deja din 2026 238 de zile și mai sunt 127 de zile până la sfârșitul anului. Mi-a zis o prietenă ieri, alaltăieri, că parcă o ia și pe ea panică atunci când mă aude pe mine la radio numărând zilele care mai sunt din an. Dar, Nadia, știu, și pentru mine e la fel, că eu de asta zic că eu sunt foarte panicată. Mi se pare că timpul nu mai are deloc răbdare cu noi și atunci eu vreau ca toată lumea să fie la sentimentul meu și de ce să nu dau un pic de panică la radio dacă, uite, și pot. Nu, glumesc, că nu e de panică, e despre a ne face planuri și a ne bucura de fiecare zi, pentru că, așa cum îmi spunea altcineva, fiecare zi e un cadou și trebuie să o tratăm ca atare. Deci, 238 de zile, 26 august este ziua cu numărul 238 din 2026, mai sunt 127 de zile până la finalul anului. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi de 26 august, în anul 1955 are loc prima transmisiune TV Color la NBC a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis. În 1972 are loc ediția a 20-a a Jocurilor Olimpice de Vară Moderne la München, Germania de Vest. În 1981, sonda Voyager 2 a ajuns la maxima apropiere de Saturn, trecând la 101.000 km de planetă. În 2009, Madonna, pe 26 august, a concertat pentru prima dată în România în fața aproximativ 70.000 de spectatori în Parcul Izvor din București. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 26 august e o zi foarte importantă pentru Adrian Podoleanu, pictor român născut în 1928. În 1947, Marilena Rotaru, jurnalist de televiziune și cineast, se năștea. Și tot în același an se năștea și Nicolae Dobrin, fotbalist român. În 1950, Mihai Mălai Mare, actor român. În 1955, Emil Hurezeanu, poet, eseist și jurnalist român. În 1957 se năștea, tot pe 26 august, evident, Dr. Alban, artist suedez de origine nigeriană. Ionuț Iftimoaie, kickboxer român, s-a născut tot astăzi, dar în 1978. În 1980, Macaulay Culkin, actor și muzician american, mega cunoscut din Singura Casă, dar și de prin, sau mă rog, hai să zic, datorită prieteniei cu Michael Jackson. Chris Pine, actor american, s-a născut tot în 80. În 1988 s-a născut Cristina Neagu, jucătoare română de handbal, și pe sora mea acum o cheamă tot Cristina Neagu și zice că, uite, am acum un nume celebru. Irina Begu, jucătoare română de tenis, s-a născut în 1990, și Denis Mann, fotbalist român, s-a născut în anul 1998. La capitolul sărbătorii Wikipedia nu scrie nimic, așa că nu zic nici eu nimic. Este 9 și aproape 35 de minute. Bună dimineața!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: e aproape 9. E 9 și aproape 48 de minute. Asta înseamnă că s-a terminat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Lidia Uja, dacă nu mă dau afară mâine dimineața la 7 ne auzim din nou. Yay! Doamne, gata, iartă-mă, serios. Îmi place foarte tare să vin de la 7 la radio și de asta vreau să-ți placă și ție. Până mâine să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori

0: insultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

Bun găsit la știrile Viva FM. Peste 31.000 de adulți și mai mult de 4.200 de copii din județul Iași sunt încadrați într-un grad de handicap. Pentru cei mai mulți, statul plătește lunar indemnizații și bugete personale complementare, iar în cazurile grave pot apărea și indemnizații de însoțitor. Ultimele date oficiale arată dimensiunea unui sistem social care, numai la Iași, rulează lunar 10 de milioane de lei. Pentru adulții cu handicap grav, prestațiile sociale acordate în prezent ajung la 728 de lei lunar, 529 de lei indemnizație și 199 de lei buget personal complementar. Un adult cu handicap accentuat primește 496 de lei lunar, respectiv 350 de lei indemnizație și 146 de lei buget complementar. În cazul handicapului mediu, este acordat un buget personal complementar de 80 de lei lunar. Aplicate structurii beneficiarilor din Iași existente la 30 iunie, aceste cuantumuri duc la o cheltuială teoretică de aproximativ 17,17 milioane de lei pe lună numai pentru adulți, fără a include indemnizațiile de însoțitor, transportul și celelalte facilități. Un manuscris cu 45 de poezii de dragoste ale lui Mihail Sadoveanu, trimise Valeriei Mitru într-un interval de aproape 10 luni din anul 1942, a primit în 2026 statutul de bun cultural de categoria Tezaur. Documentul este păstrat la Iași în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române. Importanța documentului a fost recunoscută oficial în acest an. Manuscrisul a fost clasat în categoria Tezaur de către Institutul Național al Patrimoniului. Categoria Tezaur este rezervată bunurilor culturale mobile considerate de importanță excepțională pentru patrimoniul cultural național. Astfel, cele 45 de poezii nu mai sunt doar documente literare păstrate într-o colecție muzeală, ci beneficiază de unul dintre cele mai înalte niveluri de protecție acordate patrimoniului cultural mobil din România. Valeria Mitru este cea care avea să devină a doua soție a lui Mihail Sadoveanu în 1942. Tocmai perioada în care au fost scrise textele le conferă o valoare biografică aparte. Ele acoperă aproape întregul an 1942. Alături de manuscrisul lui Sadoveanu au fost clasate în categoria Tezaur și o scrisoare a lui Ioan Slavici către Matilda Kugler-Poni, precum și o fotografie a lui Iacob Negruți. Asociația Moldova vrea infrastructură critică, forma finală a strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030, aprobată de guvern pe 19 august. Organizația susține că niciuna dintre cele 11 propuneri pe care le-a transmis în perioada de consultare publică nu poate fi identificată în documentul principal sau în anexele relevante. Una dintre principalele observații vizează distribuția investițiilor pentru modernizarea coridoarelor europene. Strategia estimează un necesar de 28 de miliarde de lei pentru 8 proiecte, dar potrivit calculelor asociației, doar 215 milioane de lei sunt direcționate explicit spre flancul estic. Suma, echivalentă cu circa 0,75% din total, este prevăzută pentru îmbunătățirea trecerii feroviare Vicșani-Vadul Siret la frontiera cu Ucraina. Moldova vrea infrastructură atrage atenția că modernizarea integrală a principalelor axe feroviare ale Moldovei, magistralele M500 și M600, nu figurează între cele 8 mari proiecte cu necesar de finanțare stabilit. Strategia cuprinde totuși mai multe investiții în regiune. Sunt prevăzute, printre altele, circa 318 milioane de lei pentru prima etapă Roman-Iași-Frontieră, care vizează electrificarea Iași-Ungheni, lucrări la poduri, podețe și tuneluri, modernizarea unor treceri la nivel și centralizarea instalațiilor de semnalizare. Trenul metropolitan Iași apare la rândul său cu o valoare eligibilă de 1,2 miliarde de lei. Moldova vrea infrastructură, subliniază însă că sumele au naturi și stadii diferite și nu reprezintă automat alocări bugetare certe. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Hai cu bună dimineața, cafeaua aproape, volumul puțin mai sus și hai să începem împreună o nouă ediție Cafe Lounge. Eu sunt Ada, e 26 august și până aproape de ora 13 stăm împreună. Și înainte să vedem ce se întâmplă astăzi în lume, hai să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat într-o zi de 26 august de-a lungul timpului, pentru că avem niște povești chiar interesante. În 1789, în plină Revoluție franceză, era adoptată declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, unul din documentele care aveau să schimbe profund felul în care lumea vorbește despre libertate, egalitate și drepturi individuale. Sărim ceva mai aproape de vremurile noastre. Pe 26 august 1972 se deschideau Jocurile Olimpice de Vară de la München. Iar dacă mergem și mai departe, la propriu, în spațiu, pe 26 august 1981, sonda Voyager 2 ajungea extrem de aproape de Saturn, la aproximativ 101.000 km de norii planetei. Și gândește-te că sonda asta continuă să comunice cu noi și astăzi, la 10 de ani după ce a plecat de pe Pământ. Am păstrat însă pentru final una care se potrivește perfect cu noi, pentru că este despre muzică. Pe 26 august 2009, Madonna susținea primul ei concert în România, în Parcul Izvor din București, în cadrul turneului ei Sticky and Sweet. Aproximativ 69.000 de oameni au fost atunci la concert. Probabil dacă eram mai mare, eram și eu prezentă pe acolo, pentru că n-ai cum să ratezi regina muzicii pop. Așa că 26 august pare să aibă câte ceva pentru fiecare. Istorie, sport, explorarea spațiului și muzica. Muzica asta care ne însoțește în fiecare zi. Avem încă aproape 3 ore de Cafe Lounge. Eu sunt Ada, tu rămâi cu mine până aproape de ora 13, este 10 și 18 minute. Hai să facem ziua asta de miercuri un pic mai faină, chiar dacă a plouat și e destul de mohorât afară.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Hai să vedem și care sunt titlurile acestei zile de miercuri, 26 august, pentru că avem o dimineață cu informații din cele mai diverse. Începem de pe litoral, din stațiunea Olimp, unde autoritățile au intervenit în această dimineață după semnalarea unei drone. Zona a fost izolată, de altfel, pe o rază de aproximativ 500 de metri, iar echipele specializate fac verificări pentru a stabili exact despre ce e vorba. Și vremea ne ține în continuare în priză. ANM a emis două avertizări cod galben pentru astăzi și mâine. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră și grindină. Astăzi sunt vizate în special zona montană și estul și sud-estul Transilvaniei. Ne uităm cu puțină teamă și spre facturile din această iarnă, pentru că prețul gazelor naturale a crescut puternic în Europa. Cotația de referință a trecut de 66 de euro pe megawatt-oră, față de aproximativ 29 de euro la începutul anului, iar dacă toate aceste niveluri ridicate se mențin, efectele sigur se vor vedea și în facturile consumatorilor, în facturile noastre. Din lumea muzicii a venit aseară, din păcate, una din știrile triste. Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, iar artiști din întreaga lume îi aduc omagii. Taylor Swift spune că o lume fără Dolly nu pare posibilă, iar Paul McCartney, Jane Fonda, Reba McEntire și mulți alții vorbesc despre moștenirea uriașă pe care artista o lasă în urmă. Și terminăm într-o notă ceva mai caldă. Astăzi este Ziua Internațională a Câinelui. Este sărbătorită în fiecare an pe data de 26 august, încă din 2004, și nu e doar un motiv să-ți răsfeți puțin mai mult patrupedul, ci și o zi care încurajează adopția și atrage atenția asupra câinilor care încă își caută o familie. Așadar, de la litoral și vreme până la economie, muzică și prietenii noștri patrupezi, acestea sunt câteva din titlurile zilei, le luăm pe rând și le povestim pe îndelete până aproape de ora 13.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, fără de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. 3FM.

Cool Option ne dă și vremea, pentru că dacă ne uităm puțin, meteorologii ne spun să ținem umbrela aproape astăzi și mâine. ANM a emis două avertizări, cod galben de vreme severă, valabile astăzi și mâine, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic, vijelii și chiar grindină. Astăzi, 26 august, sunt vizate în special cea mai mare parte a zonei montane, dar și estul și sud-estul Transilvaniei. În perioade scurte, de 1 până la 3 ore, se pot acumula 15-20 de litri de apă pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse, cantitățile pot depăși chiar 30-40 de litri și vântul ne va face probleme. Avem rafale de 50 până la 70 de kilometri pe oră, iar grindina poate ajunge la dimensiuni de 1 până la 3 centimetri. Nu scompăm complet nici mâine. Joi, adică mâine, instabilitatea atmosferică se mută și spre nordul Munteniei și sud-estul Moldovei, dar continuă în estul și sud-estul Transilvaniei și local în Carpații meridionali și orientali. Așadar, după căldura din ultimele săptămâni, finalul verii vine și cu episoade serioase de instabilitate, așa că dacă pleci la drum sau ai planuri în aer liber, e bine să arunci un ochi pe avertizările meteo înainte să ieși din casă. Vara încă nu s-a terminat.

0: contăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: V-am găsit la știrile Viva FM. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea intra în noua platformă națională E-Sănătatea Mea, un portofel digital al sănătății, prin care vor putea face programări la medic, consulta documente medicale și urmări serviciile decontate de stat. Platforma va permite, într-o primă etapă, programarea online la medicii din ambulatoriile de specialitate aflați în contract cu casele de sănătate. Pacientul va putea selecta specialitatea, serviciul dorit și perioada, apoi își va confirma programarea. Dar adevărata schimbare vine din digitalizarea documentelor. Biletele de trimitere, scrisorile medicale și rețetele vor putea fi consultate și descărcate online, iar istoricul prescripțiilor va putea fi urmărit direct din contul personal. Practic, pacientul nu va mai trebui să plece de la medic cu teancuri de hârtii și să le transporte de la un cabinet la altul. Utilizatorii vor putea vedea și cât a decontat statul pentru consultațiile, investigațiile și serviciile medicale primite de-a lungul timpului. Accesul se va face prin cont personal, cu utilizator și parolă, sau prin Sistemul Național de Identitate Digitală RoeID. Utilizarea platformei nu va fi obligatorie pentru pacienți, iar metodele clasice de programare și acces la servicii medicale vor rămâne disponibile. Programul Național de Dezvoltare Locală, lansat în urmă cu 11 ani, ar putea primi șansa unei noi prelungiri până în decembrie 2028. Aproape 2000 de investiții din întreaga țară sunt încă neterminate, iar autoritățile locale riscă să fie obligate să dea înapoi miliarde de lei primiți de la stat. Un proiect de lege depus la Senat de ministrul dezvoltării, Ceche Otila, propune o nouă prelungire a programului, astfel încât beneficiarii să aibă timp să ducă la capăt proiectele începute. Inițiativa a primit deja aviz favorabil din partea Comisiei de Buget a Senatului și așteaptă raportul Comisiei de Administrație. Motivele întârzierilor sunt numeroase: falimente și insolvențe ale constructorilor, litigii, explozia prețurilor în construcții, majorarea salariului minim, pandemia, modificări ale normativelor tehnice, exproprieri, alunecări de teren sau probleme de mediu și suprapuneri cu situri Natura 2000. Dacă proiectul va fi aprobat, autoritățile locale vor primi încă până la 2 ani pentru finalizarea investițiilor. Practic, un program lansat în urmă cu mai bine de un deceniu continuă să producă efecte și în 2028. Declarațiile de avere înlocuite cu fișe publice privind interesele financiare. Deputații au votat introducerea acestui nou document, prin care o parte din informații legate de averile aleșilor vor deveni publice. Fișa nu va conține sumele exacte pentru fiecare bun și nici câte mașini, câte terenuri, câte imobile are un demnitar. Datele despre avere vor fi încadrate de ani între niște praguri. Plenul Camerei Deputaților a adoptat cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și 3 abțineri, modificările aduse legii integrității. Este vorba despre un amendament susținut de toate partidele, care stabilește că demnitarii vor fi obligați să depună la ANI declarații de avere și de interese. Un soft va extrage apoi datele necesare pentru completarea automată a fișei de interese. S-a eliminat obligația depunerii declarațiilor de către soți și parteneri. Prin noul proiect de lege se instituie o singură declarație, care se va actualiza doar în situația în care vor exista modificări patrimoniale. În 30 de zile, demnitarul va putea verifica și corecta eventualele erori din fișa de interese, iar după acest interval, se va considera că aceasta este corect completată. Camera Deputaților este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Senatul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: e frumos așa când știi că e vară și căldura încă e prezentă, poate că e nevoie și a fost nevoie de aer condiționat și am plătit destul și pentru el, pentru că prețurile sunt din ce în ce mai mari. În Europa însă se vorbește deja tot mai serios și despre facturile din această iarnă și nu pot să spun că nu mă gândesc așa cu o ușoară frică la tot ceea ce se va întâmpla. Prețul gazelor naturale pe piața europeană a crescut puternic. Cotația de referință a trecut de 66 de euro pe megawatt oră și a depășit pentru scurt timp chiar 68 de euro. Ca să avem un termen de comparație, la începutul acestui an vorbeam despre aproximativ 29 de euro, deci mai mult de jumătate, știi? S-a scumpit? Da. Acum realizez și eu, de asta probabil va fi foarte interesant iarna aceasta. Practic, prețul s-a mai mult decât dublat. Una din principalele cauze este teama investitorilor că problemele legate de strâmtoarea Ormuz ar putea să continue până în sezonul rece. Nu vedem semnale că s-ar regla ceva acolo. În același timp, Europa intră spre toamnă cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 63%. Asta e o problemă, pentru că e un nivel neobișnuit de scăzut pentru această perioadă. Iar dacă va fi nevoie de mai multe importuri de gaze naturale lichefiate în timpul iernii, Europa va concura și cu țările asiatice pentru aceleași livrări, ceea ce ar putea pune și mai multă presiune pe prețuri. Și cine ar putea simți primul efectele? În țările de jos, prețurile angro se transmit foarte repede către consumatori. În Franța, Italia și Spania, efectele pot apărea în câteva luni, iar dintre marile economii europene, Italia este considerată cea mai vulnerabilă la un nou șoc al prețului gazelor. Deocamdată vorbim de un risc, nu despre o certitudine că toate facturile vor exploda la iarnă. Totul va depinde de cât timp rămân prețurile ridicate, de evoluția aprovizionării și, evident, de cât de rece va fi sezonul care urmează. Profităm însă de ultimele zile de august, de o vreme care încă ține cu noi și probabil că ne mai taie așa din gândirea asta pe care ar trebui să o avem cu prudență și pentru prețurile gazelor de la iarnă, dar tot ne gândim, n-avem cum, pentru că știm că pe lângă prețurile gazelor va veni și prețul energiei electrice, care și el se va mări, vor fi prețurile aprovizionării cu alimente și așa mai departe, care și ele vor fi din ce în ce mai mari, deci practic totul se mărește și pare că nu mai stagnează odată și pentru totdeauna. 11 și 19 minute, suntem în cea de-a doua oră de Cafe Lounge, vine Stefano French și New March cu Electric Brat.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: O veste tristă din lumea muzicii. De fapt a venit aseară. Dolly Parton, una din vocile care au definit muzica country și unul din cei mai iubiți artiști americani, a murit la vârsta de 80 de ani. Iar vestea a adus un val impresionant de reacții din partea artiștilor care au crescut cu muzica ei, au cunoscut-o sau au fost inspirați de aceasta. Taylor Swift a vorbit despre o femeie care a fost puternică și ambițioasă, dar care în același timp a reușit să păstreze o extraordinară căldură umană. Și a rezumat poate cel mai bine sentimentul multora, spunând că o lume fără Dolly Parton pare aproape imposibil de imaginat. Mesaje au venit și de la Paul McCartney, Reba McEntire, Carrie Underwood, Mick Jagger, Cyndi Lauper, Jane Fonda și mulți, mulți alții. Poate că amploarea reacțiilor spune cel mai bine cine a fost Dolly Parton, pentru că nu vorbim doar despre artista din spatele unor piese precum Jolene, 9 to 5 sau I Will Always Love You, pentru că piesa asta a fost scrisă și interpretată de ea inițial. Vorbim despre o carieră de peste 6 decenii, despre 100 de milioane de discuri vândute și despre aproximativ 3000 de cântece scrise. Dolly însă a lăsat ceva important și dincolo de muzică. Aceasta a investit enorm în educație și alfabetizare, iar programul ei Imagination Library a oferit gratuit cărți copiilor din întreaga lume, a sprijinit comunități afectate de dezastre și chiar cercetarea care a contribuit la dezvoltarea vaccinului Moderna împotriva COVID-19. Poate de aceea astăzi nu e plânsă doar pentru că e o mare cântăreață, este plâns un om care și-a folosit succesul pentru a face bine în lume. Dolly Parton spunea cândva că melodiile sunt moștenirea ei, bineînțeles. Nu există lucru de lăsat la o parte când ne gândim la câte generații au cântat și vor mai cânta Jolene sau I Will Always Love You. Cred că putem spune că moștenirea asta va rămâne mult, mult timp, dacă nu pentru totdeauna. 11:35, scurtă pauză, mă întorc imediat alături de voi.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.

0: N-am vorbit despre temperaturi, dar o să o fac în minutele următoare. Avem 17 grade Celsius la Suceava și la Piatra Neamț în aceste momente. Avem vreo 18 grade Celsius în Rădăuți și în Fălticeni. Tot 18 grade se înregistrează în Târgu Neamț și în Botoșani în aceste momente, iar în Iași, Pașcan și în Hârlău sunt 19 grade Celsius. Așadar, peste toate avertizările nowcasting, atenționările meteorologice pe care le avem valabile pentru zona montană, județelor Suceava și Neamț, e bine să luăm și umbrela cu noi, pentru că e probabil să avem averse și în restul zonelor. E o vreme mai ciudățică, dar avem nevoie parcă de un pic de răcoare și de un pic de ploaie după atâtea zile de caniculă și foc. 11 și 48 de minute. Asta înseamnă că ne auzim ora viitoare, în ultima oră de Cafe Lounge. Pe final însă am o piesă foarte faină, cu vibe de vară încă, Hugel și French Montana, de fapt cred că e Hugel. Moving to the Sun, Georgia Moss cu Pump Up și Dada Sound Project cu Wewe. La 12 fix avem știri cu Ana Cocoș.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru

Bun găsit la știrile Viva FM. Peste 31.000 de adulți și mai mult de 4.200 de copii din județul Iași sunt încadrați într-un grad de handicap. Pentru cei mai mulți, statul plătește lunar indemnizații și bugete personale complementare, iar în cazurile grave pot apărea și indemnizații de însoțitor. Ultimele date oficiale arată dimensiunea unui sistem social care, numai la Iași, rulează lunar 10 de milioane de lei. Pentru adulții cu handicap grav, prestațiile sociale acordate în prezent ajung la 728 de lei lunar, 529 de lei indemnizație și 199 de lei buget personal complementar. Un adult cu handicap accentuat primește 496 de lei lunar, respectiv 350 de lei indemnizație și 146 de lei buget complementar. În cazul handicapului mediu, este acordat un buget personal complementar de 80 de lei lunar. Aplicate structurii beneficiarilor din Iași existente la 30 iunie, aceste cuantumuri duc la o cheltuială teoretică de aproximativ 17,17 milioane de lei pe lună numai pentru adulți, fără a include indemnizațiile de însoțitor, transportul și celelalte facilități. Un manuscris cu 45 de poezii de dragoste ale lui Mihail Sadoveanu, trimise Valeriei Mitru într-un interval de aproape 10 luni din anul 1942, a primit în 2026 statutul de bun cultural de categoria Tezaur. Documentul este păstrat la Iași în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române. Importanța documentului a fost recunoscută oficial în acest an. Manuscrisul a fost clasat în categoria Tezaur de către Institutul Național al Patrimoniului. Categoria Tezaur este rezervată bunurilor culturale mobile considerate de importanță excepțională pentru patrimoniul cultural național. Astfel, cele 45 de poezii nu mai sunt doar documente literare păstrate într-o colecție muzeală, ci beneficiază de unul dintre cele mai înalte niveluri de protecție acordate patrimoniului cultural mobil din România. Valeria Mitru este cea care avea să devină a doua soție a lui Mihail Sadoveanu în 1942. Tocmai perioada în care au fost scrise textele le conferă o valoare biografică aparte. Ele acoperă aproape întregul an 1942. Alături de manuscrisul lui Sadoveanu au fost clasate în categoria Tezaur și o scrisoare a lui Ioan Slavici către Matilda Kugler-Poni, precum și o fotografie a lui Iacob Negruți. Asociația Moldova vrea infrastructură critică, forma finală a strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030, aprobată de guvern pe 19 august. Organizația susține că niciuna dintre cele 11 propuneri pe care le-a transmis în perioada de consultare publică nu poate fi identificată în documentul principal sau în anexele relevante. Una dintre principalele observații vizează distribuția investițiilor pentru modernizarea coridoarelor europene. Strategia estimează un necesar de 28 de miliarde de lei pentru 8 proiecte, dar potrivit calculelor asociației, doar 215 milioane de lei sunt direcționate explicit spre flancul estic. Suma, echivalentă cu circa 0,75% din total, este prevăzută pentru îmbunătățirea trecerii feroviare Vicșani-Vadul Siret la frontiera cu Ucraina. Moldova vrea infrastructură atrage atenția că modernizarea integrală a principalelor axe feroviare ale Moldovei, magistralele M500 și M600, nu figurează între cele 8 mari proiecte cu necesar de finanțare stabilit. Strategia cuprinde totuși mai multe investiții în regiune. Sunt prevăzute, printre altele, circa 318 milioane de lei pentru prima etapă Roman-Iași-Frontieră, care vizează electrificarea Iași-Ungheni, lucrări la poduri, podețe și tuneluri, modernizarea unor treceri la nivel și centralizarea instalațiilor de semnalizare. Trenul metropolitan Iași apare la rândul său cu o valoare eligibilă de 1,2 miliarde de lei. Moldova vrea infrastructură, subliniază însă că sumele au naturi și stadii diferite și nu reprezintă automat alocări bugetare certe. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Există o zi specială pentru membrii familiei care nu vorbesc limba noastră, dar care cumva reușesc să ne înțeleagă foarte bine. 26 august este Ziua Internațională a Câinelui și povestea acestei zile este chiar frumoasă. A fost creată în 2004 de Colleen Page, o activistă pentru protecția animalelor, iar 26 august nu a fost ales întâmplător. Este ziua în care familia ei a adoptat primul câine, un Sheltie, pe când Colleen avea doar 10 ani. De aici a pornit o zi care astăzi este celebrată în întreaga lume și care are două mesaje frumoase. Să ne bucurăm de câinii care fac parte deja din viețile noastre, dar să ne amintim și de cei care încă așteaptă o familie. Pentru că nu vorbim doar despre animale care ne întâmpină la ușă, de parcă n-am mai fost acasă de 3 ani, deși am lipsit 20 de minute. Vorbim și despre câinii ghid, câinii de salvare, cei care lucrează alături de polițiști sau care caută oameni sub dărâmături. Sunt parte din viața noastră de zi cu zi. Și uite și un lucru simpatic, nasul fiecărui câine are un model unic într-un fel asemănător amprentelor noastre. Nu știu dacă știai chestia asta, cred că știai, pentru că s-a mai vorbit de-a lungul timpului. Câinii pot de altfel învăța sute de cuvinte și gesturi și sunt extraordinar de atenți la comportamentul și emoțiile oamenilor. Uneori sunt mai atenți decât oamenii, așa că dacă ai un cățel acasă, astăzi primește oficial dreptul la o plimbare în plus, o porție serioasă de iubire și eventual o recompensă, o gustare bună. Iar dacă te gândești de ceva vreme să aduci un câine în viața ta, poate merită să arunci o privire și spre un adăpost. Pentru tine poate fi o simplă adopție, dar pentru el poate fi ziua în care îi se schimbă toată viața. 12 și 26 de minute.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
4: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
5: Let's ride, zombie.

0: Eu zic să vorbim și despre lucruri puțin mai relaxante. Uite, o poveste care începe foarte romantic, dar se termină la secția de poliție. Bine, nu chiar așa de romantic. În India, o tânără a decis să transforme mașina iubitului într-o adevărată declarație de dragoste și nu cu un bilețel lăsat în parbriz, ci cu aproximativ 3400 de săruturi făcute cu ruși pe aproape întreaga mașină. 3 ore și jumătate s-a chinuit tânăra noastră ca să facă, să dreagă totul, să facă operațiunea întreagă. Rezultatul a fost filmat, a fost pus pe internet, iar clipul a explodat. 5,5 milioane de vizualizări într-o singură zi. Numai că printre cei care au văzut imaginile s-a aflat, se pare, și poliția. Oamenii legii au identificat mașina după numărul de înmatriculare vizibil, bineînțeles, în filmare, și au descoperit că în timpul realizării clipului, autoturismul fusese condus și cu viteză prin oraș. În plus, legislația rutieră din India nu permite modificări substanțiale ale aspectului original al unui vehicul atunci când acestea pot să afecteze identificarea sau siguranța, așa că proprietarul a fost chemat la poliție, mașina a fost ridicată, iar povestea romantică s-a încheiat cu amendă de aproximativ 5500 de rupii. Uite cum 3400 de săruturi au adus 5,5 milioane de vizualizări, dar și amendă. Morala ar fi: iubește, fii creativ, fă gesturi romantice, dar nu extreme. Nu trebuie să transformi mașina în declarație de dragoste înainte să verifici și tot ceea ce există în codul rutier. 12:36, foarte puțin timp mai avem de petrecut împreună, așa că profităm, profităm la maxim de asta.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Ne apropiem de fixul orei 13 și punem punct întâlnirii noastre de astăzi din Cafe Lounge. Mai avem doar câteva zile din vara asta, însă înainte să începem să le numărăm, eu zic să ne bucurăm de ce mai avem, și pentru că astăzi este și Ziua Internațională a Câinelui, vorbeam mai devreme despre asta, dacă ai un patruped acasă, poate te duci și tu și dai o îmbrățișoare în plus și din partea mea. Dacă nu ai, poate oferi puțină atenție unui suflet care încă își caută omul lui, pentru că uneori știi și tu cum este, gesturile mici schimbă o zi și alteori schimbă o viață. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că ai fost alături și astăzi de mine. Ne auzim din nou mâine de la ora 10 cu cafeaua pregătită și cu încă 3 ore de muzică și povești faine. De la ora 13 te las cu Alina Batcu, care preia frecvențele și te ține conectat la tot ce mișcă în jurul tău. Până la ora 17 petreceți timp împreună în City Vibes. Eu îți doresc să ai o după amiază frumoasă și să ne auzim cu bine și mâine. Ciao!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași organizează pe 8 septembrie 3 noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. În total vor fi scoase la licitație 5 locuri în 3 zone ale orașului. 2 locuri sunt disponibile pe Alea Mircea cel Bătrân numărul 3, alte 2 pe Bulevardul Primăverii numărul 17A, iar un loc va fi scos la licitație pe Șoseaua Nicolina numărul 17. La proceduri pot participa locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări. Licitațiile vor avea loc începând cu ora 10 la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu de pe Șoseaua Națională numărul 43. Cei interesați trebuie să trimită dosarele exclusiv în format electronic, iar termenul limită pentru înscriere este 3 septembrie ora 13. Informații suplimentare despre documentele și condițiile de participare pot fi obținute de la Direcția Exploatare Patrimoniu. Facultățile IT din Iași, care în urmă cu câțiva ani aveau concurență ridicată, înregistrează în 2026 o scădere importantă a numărului de candidați. Pentru prima dată, după mulți ani, unele dintre ele au locuri disponibile și la admiterea din toamnă. La Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Tuiaș s-au înscris anul acesta 448 de candidați față de 1080 în 2023, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 59%. Pentru prima dată, în cel puțin 15 ani, facultatea organizează admitere și în toamnă. Situația este asemănătoare la electronică, telecomunicații și tehnologia informației, unde au fost 273 de candidați pentru 325 de locuri. La nivelul întregii universități tehnice sunt disponibile în sesiunea de toamnă 920 de locuri la licență, dintre care 485 la buget. Și Facultatea de Informatică de la UAIC înregistrează o scădere de la 719 candidați în 2024 la numai 326 în acest an. Pentru sesiunea din toamnă au rămas 48 de locuri. Reprezentanții universităților spun că fenomenul trebuie analizat la nivel național și evită deocamdată să indice o singură cauză. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Inovativă a Clusterelor, un apel dedicat consolidării clusterelor de inovare și dezvoltării colaborării dintre companii, organizații de cercetare și actori implicați în ecosistemul regional de inovare. Apelul are o alocare financiară de 2,3 milioane de euro, din care aproape 2 milioane de euro reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul contribuția de la bugetul de stat. Un cluster de inovare este în esență o rețea în care firmele, universitățile, organizațiile de cercetare și alți actori dintr-un anumit domeniu lucrează împreună pentru a dezvolta idei, produse și servicii noi. Prin colaborare și acces la resurse comune, membrii clusterului pot inova mai rapid și mai eficient decât dacă ar lucra separat. Finanțarea le permite clusterelor să-și dezvolte infrastructura și resursele comune, inclusiv prin construirea și modernizarea spațiilor și achiziția de echipamente pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare. În același timp, proiectele pot susține colaborarea dintre membrii clusterului prin organizarea de evenimente, ateliere, conferințe și programe de formare, facilitarea schimbului de informații și furnizarea de servicii specializate. Sunt eligibile de asemenea serviciile de consultanță în domeniul inovării, promovarea clusterului și atragerea de noi membri, precum și participarea la rețele de cooperare. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect este cuprinsă între 300.000 și 600.000 de euro. Proiectele vor putea fi depuse în perioada 23 septembrie-23 octombrie. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Bucură-te de muzica bună de la Viva FM. Toate cele bune!
1: Asculți

0: Haide pe frecvențele Viva FM, 13 și 11 minute, aici sunt, am venit, am ascultat piesa asta, am și dansat puțin, recunosc, nu știu dacă și la tine a funcționat ritmul acesta astăzi, 13 și 11 minute în această zi de miercuri 26 august și cred că nu mai este un secret și o surpriză pentru nimeni faptul că vremea astăzi nu s-a trezit cu chef de soare, însă avem un cod galben în regiune și nu e nicio panică, ne descurcăm cu el, facem noi ca lucrurile să fie faine, pentru că avem soare, e aici în playlist, îl văd în piesele astea remixate numai bune pentru o zi de august, chiar dacă e zi de miercuri, dar poate suna ca fiind o zi de weekend. Și ca să începem emisia de astăzi cum se cuvine, cu energie bună și mai ales cu sfaturi de la cei care au mai trecut și ei, domnule, printr-o vreme de ploaie, propun să ascultăm un material pe care l-am găsit în mediul online, semnat de Dragoș, îl știi cu siguranță dacă ești prezent în online, are conținut de tot felul despre familie, experiențe și uite că și despre ploaie. Propun să-l ascultăm și să povestim imediat.
1: O să vă împărtășesc ceva. Mie nu-mi plăcea absolut deloc înainte ploaia, până când mi-am dat seama că problema nu e că plouă, problema e că eu îmi doresc să nu plouă. Nu știu dacă are sens ce spun. Problema nu e, spre exemplu, că nu știi ce vrei să faci în viață, e faptul că tu crezi că ar trebui să știi ce vrei să faci în viață. Sau problema nu e că e ceva în neregulă cu tine, e că tu crezi că ar trebui să nu fie nimic în neregulă cu tine. Am aflat la un moment dat că e mult mai ușor și mult mai simplu dacă accepti realitatea așa cum e și să o îmbrățișezi pentru ceea ce este. Și de multe ori asta vine și aduce după ea pace și liniște. Spre exemplu, acum îmi place ploaia și accept faptul că acum ar trebui să plouă. Și e mai bine așa.
0: Și nouă ne place ploaia, Dragoș, cel puțin așa îmi place să cred astăzi, în această zi de miercuri. De fiecare dată când plouă la Iași, pentru că sunt în Iași în acest moment, îmi amintesc de momentul acela în care a cântat Tom Odell, Another Love, la Iași, pe scena din fața Palatului Culturii și cumva mi se pare că mi-a rămas imaginea aceea în minte și de fiecare dată când plouă încep să nu mai fiu chiar atât de depresivă sau să mă las copleșită și dacă nu funcționează nici ceea ce ne-a transmis Dragoș aici, propun să mergem pe următoarea variantă, că poate așa revine zâmbetul pe buze și lucrurile se mișcă mai repede și mai bine astăzi.
2: Ce să zic, foarte frumos, mă bucur că am venit, mă bucur că îmi place, uite, e aglomerație, e frumos, suntem fericiți, mă simt foarte bine, să știți.
0: Bun, deci toate sunt în grafic, suntem fericiți, ne simțim foarte bine, suntem pe frecvențele Viva FM, Alina Vatcu sunt eu și uite așa îți spun bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Începem oficial City Vibes, sunt aici cu tine până la ora 17, facem ca lucrurile să sune bine, playlistul e deja pregătit și eu sunt mai pregătită de atât să dau play pe mai departe. Bine te-am găsit, să-ți fie miercuri curea asta, fix așa cum ți-ai propus.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: Hai că, dincolo de vremea asta care e cam întunecată, lucrurile sună chiar bine. 13 și 31 de minute. Bine te-am regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Și ca să fie ziua asta echilibrată din toate punctele de vedere, îți propun să vedem ce se mai întâmplă la noi în țară, ce discuții și decizii au mai fost luate astăzi la nivel național. De exemplu, hai să vedem ce se mai întâmplă cu salariile compensatorii pentru toți angajații statului care rămân fără loc de muncă, pentru că este o prevedere care înseamnă de fapt o modificare legislativă care a provocat dispute aprinse astăzi în Camera Deputaților. Este o modificare adusă legii privind funcționarea fondului de garantare pentru plata salariilor pentru muncitori când angajatorul intră în insolvență. Nu sunt bani pentru plata de ajutoare, decât pentru salariații aflați în situații dificile, nu pentru orice companie. Asta atrage atenția deputata PNL Raluca Turcan, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Pentru companiile care intră în insolvență, plafonul ar fi de 12 salarii medii brute. Pentru companiile care intră în concordat, plafonul este de 6 salarii medii brute. Însă, prin amendamentele PSD în Comisia pentru Muncă, s-a decis ca orice companie care intră în insolvență să primească de la fondul de garantare plăți pentru salarii compensatorii. Domnule Grindeanu, întrebați-i pe colegii dumneavoastră din ce bani pot fi plătite aceste salarii compensatorii.
0: În replică însă, explicațiile vin de la deputatul PSD Adrian Solomon, care este și președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților.
2: 1700 de salariați de la CFR Marfă, care stau în o stare de imponderabilitate. Ei nu sunt nici în faliment, nu sunt nici în activitate, pentru că nu mai au licență de transport, marfă. Prin urmare, nu și-au salariile din luna mai. Guvernul i-a retras licența, a transmis-o unei alte societăți care n-a preluat întregul personal. Nu pot fi preluați pentru că unii sunt la satul mare, iar nevoile sunt în portul Constanța și așa mai departe. În urmare, facem această excepție pentru lucruri și vremuri excepționale. Oamenii aceia trebuie să-și primească salariile. Nu sunt salarii extraordinare.
0: În timpul în care au loc aceste discuții și dispute, sindicatele așteaptă o rezolvare de la Palatul Victoria, cer aprobarea rapidă a unui program de concedieri colective care să includă plăți compensatorii. Urmărim și noi subiectul și cu siguranță revenim aici cu detalii. Detalii pe subiectul acesta poți să găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo unde sunt publicate materiale din toate domeniile, de la nivel local, regional și național. Alina Batcu sunt eu și îți propun să ne întoarcem la playlistul Viva FM de astăzi ca să aducem puțin soare așa cum putem noi, dat fiind contextul în care ne aflăm astăzi. Ne întoarcem așadar, dau play mai departe și îți mulțumesc că ești aici.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Play FM.

0: City Vibes.
1: Urban Beats.
0: Viva FM.
2: Oi. Oi. Oi.

0: Deja e din ce în ce mai bine în această zi de miercuri și cu soare și cu zahăr aici pe frecvențele Viva FM. Damiano cu Sugar Dance Club chiar acum în City Vibes. Alina Batcu sunt eu și spun că ne aflăm la 13:48 de minute. Continuăm cu informațiile de la nivel regional pentru că au luat-o consilierii județeni înainte. Se întâmplă rar asta, știți că de obicei ne plângem că se întâmplă lucrurile mai greu. Ei, dat fiind contextul, se pare că multe dintre proiectele de hotărâre care trebuiau să fie votate astăzi în ședința Consiliului Județean Iași au fost adoptate încă de aseară în cadrul unei ședințe extraordinare. În felul acesta, conducerea Consiliului Județean a dorit să evite situația de posibilă incompatibilitate a mai multor consilieri. În context, președintele Forului Județean, Costel Alexe, a spus că deocamdată s-au solicitat mai multe clarificări la Agenția Națională de Integritate, deoarece nu sunt precizate foarte clar detalii în legătură cu această lege care i-a cam pus pe jar între personalul contractual și funcționarii publici, dar propun să ascultăm ce a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.
1: Din păcate, este regretabil că statul român a ajuns în această situație, astfel încât aproape toate administrațiile din România să aibă de suferit. Eu am speranța că legiuitorul va corecta aceste inechități sau cel puțin va clarifica dacă ajung colegii consilieri locali și județeni într-o situație de incompatibilitate sau nu.
0: Detalii pe subiectul acesta a cerut și liderul consilierilor PSD din Consiliul Județean Iași, adică Mihaela Ivancea.
2: Sunt foarte multe noțiuni neclare, sunt confuzii între funcționarul public, între funcționarul contractual și așteptăm clarificările și apoi după ce o să știm exact care sunt prevederile corecte ale legislației, să comunicăm cine este incompatibil.
0: În același timp, liderul consilierilor PMP, Marian Uscatu, a spus că și el personal a solicitat clarificări la Agenția Națională de Integritate, deoarece îndeplinește temporar și funcția de director la Registrul Auto Român din Iași.
3: Vor apărea și reglementările care ne vor spune cine se află într-adevăr într-o situație de incompatibilitate. Nu cred că cineva care se află într-o situație care am menționat-o anterior nu va ști sau nu se va consulta cu specialiști în domeniu, cum am făcut-o și eu de altfel. Eu personal nu cred că mă aflu într-o astfel de situație, dar așteptăm să vedem și clarificările din partea ANA.
0: Se așteaptă așadar mai multe detalii din partea Agenției Naționale de Integritate, mai multe clarificări, pentru că sunt în continuare semne de întrebare. Ne aflăm la 10 minute distanță de fixul orei 14, atunci când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci însă te mai las cu soare și zahăr și piese bune aici pe frecvențele Viva FM, pentru că arată bine playlistul mai departe și propun să-i dau play chiar acum. Noi ne auzim imediat după știrile de la fixul orei 14.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și

0: Bun găsit la știrile Viva FM. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea intra în noua platformă națională e-sănătatea mea, un portofel digital al sănătății, prin care vor putea face programări la medic, consulta documente medicale și urmări serviciile decontate de stat. Platforma va permite, într-o primă etapă, programarea online la medicii din ambulatoriile de specialitate aflați în contract cu casele de sănătate. Pacientul va putea selecta specialitatea, serviciul dorit și perioada, apoi își va confirma programarea. Dar adevărata schimbare vine din digitalizarea documentelor. Biletele de trimitere, scrisorile medicale și rețetele vor putea fi consultate și descărcate online, iar istoricul prescripțiilor va putea fi urmărit direct din contul personal. Practic, pacientul nu va mai trebui să plece de la medic cu teancuri de hârtii și să le transporte de la un cabinet la altul. Utilizatorii vor putea vedea și cât a decontat statul pentru consultațiile, investigațiile și serviciile medicale primite de-a lungul timpului. Accesul se va face prin cont personal, cu utilizator și parolă, sau prin Sistemul Național de Identitate Digitală RoeID. Utilizarea platformei nu va fi obligatorie pentru pacienți, iar metodele clasice de programare și acces la servicii medicale vor rămâne disponibile. Programul Național de Dezvoltare Locală, lansat în urmă cu 11 ani, ar putea primi șansa unei noi prelungiri până în decembrie 2028. Aproape 2000 de investiții din întreaga țară sunt încă neterminate, iar autoritățile locale riscă să fie obligate să dea înapoi miliarde de lei primiți de la stat. Un proiect de lege depus la Senat de ministrul dezvoltării, Ceche Otila, propune o nouă prelungire a programului, astfel încât beneficiarii să aibă timp să ducă la capăt proiectele începute. Inițiativa a primit deja aviz favorabil din partea Comisiei de Buget a Senatului și așteaptă raportul Comisiei de Administrație. Motivele întârzierilor sunt numeroase: falimente și insolvențe ale constructorilor, litigii, explozia prețurilor în construcții, majorarea salariului minim, pandemia, modificări ale normativelor tehnice, exproprieri, alunecări de teren sau probleme de mediu și suprapuneri cu situri Natura 2000. Dacă proiectul va fi aprobat, autoritățile locale vor primi încă până la 2 ani pentru finalizarea investițiilor. Practic, un program lansat în urmă cu mai bine de un deceniu continuă să producă efecte și în 2028. Declarațiile de avere înlocuite cu fișe publice privind interesele financiare. Deputații au votat introducerea acestui nou document, prin care o parte din informații legate de averile aleșilor vor deveni publice. Fișa nu va conține sumele exacte pentru fiecare bun și nici câte mașini, câte terenuri, câte imobile are un demnitar. Datele despre avere vor fi încadrate de ani între niște praguri. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și 3 abțineri, modificările aduse legii integrității. Este vorba despre un amendament susținut de toate partidele, care stabilește că demnitarii vor fi obligați să depună la ANI declarații de avere și de interese. Un soft va extrage apoi datele necesare pentru completarea automată a fișei de interese. S-a eliminat obligația depunerii declarațiilor de către soți și parteneri. Prin noul proiect de lege se instituie o singură declarație, care se va actualiza doar în situația în care vor exista modificări patrimoniale. În 30 de zile, demnitarul va putea verifica și corecta eventualele erori din fișa de interese, iar după acest interval se va considera că aceasta este corect completată. Camera Deputaților este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Senatul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți

deschide cea de-a doua oră de City Vibes pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batu sunt eu și spun încă o dată bun găsit sau bună regăsită la Viva FM. 14 și 12 minute chiar acum. Unele piese au atât de multă istorie în spate încât e aproape imposibil să le auzi și să nu le recunoști. Iar asta e una dintre ele. O piesă lansată în 1961 primește, iată, mai bine de 6 decenii mai târziu, o haină nouă, Afro House. Dacă ți se pare cunoscut deja ce auzi acum, să știi că e varianta remixată a piesei Stand By Me și se numește Darling.

0: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: și 31 de minute chiar acum. Mai avem multe ore în față din această zi și dacă ai de gând să pleci astăzi cu mașina, mai ales dacă prinzi o porțiune cu ploaie serioasă, merită să fii puțin mai atent decât într-o zi obișnuită. Nu pentru că trebuie să ne sperie ploaia, ci pentru că pe asfalt ud se cam schimbă destul de multe, adică frânarea, aderența, vizibilitatea, le știi și tu, sunt sigură de asta. Însă cu mai multe detalii și cu sfaturi vine pe frecvențele Viva FM Robert Turbatu, instructor auto, care ne spune ce să facem, ce și cum să facem când plouă, cum prevenim derapajele și mai ales ce greșeli ar fi bine să evităm la volan.
1: Știi ce trebuie să faci dacă mașina începe să derapeze pe ploaie? Reacția corectă îți poate salva viața. Derapajul pe ploaie este unul dintre cele mai periculoase momente pe care le poți experimenta la volan. Totul se întâmplă în fracțiuni de secundă și dacă nu reacționezi corect, poți pierde controlul asupra mașinii. 1. Păstrează calmul și nu frâna brusc. Prima reacție a multora este să apese frâna, dar asta poate agrava situația. Dacă frânezi brusc, roțile se pot bloca și pierzi și mai mult din aderență. 2. Nu trage de volan haotic. Mișcările bruște ale volanului pot destabiliza mașina și pot accentua derapajul. În schimb, menține o direcție constantă și ajustează ușor în funcție de traiectoria mașinii. 3. Redu treptat accelerația. Dacă simți că pierzi controlul, ridică piciorul de pe accelerație treptat, fără mișcări bruște. Mașina își va recăpăta aderența treptat. 4. Uită-te în direcția în care vrei să mergi, nu unde alunecă mașina. Instinctul te poate face să te uiți spre obstacol, dar trebuie să te concentrezi pe drumul pe care vrei să ajungi. Asta te ajută să corectezi volanul corect. 5. Dacă ai ABS, lasă frânele să-și facă treaba. Sistemul ABS ajută la menținerea controlului în timpul frânării. Deci nu ridica piciorul dacă simți vibrații în pedală. Asta înseamnă că sistemul lucrează corect. Derapajul nu este inevitabil, dar reacția corectă îl poate transforma într-o simplă sperietură și nu într-un accident.
0: Așadar, viteza adaptată, distanță mai mare și ceva mai multă răbdare la volan și aș adăuga eu muzică bună, mai ales că e zi de miercuri, poate că ești în continuare în concediu, asta sună deja și mai bine, dar de muzica asta bună mă ocup eu pe mai departe, pentru că se arată niște piese faine aici în playlist, uite, urmează și Madonna, dar și câțiva dintre cei mai cunoscuți DJ de la nivel mondial. Alina Patcu sunt eu, te las pe mai departe cu piese bune și ne reauzim imediat.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.ro.
2: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
2: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
5: Viva FM.
2: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: 10:48 de minute, trece foarte repede timpul și când mă gândesc că e ultima zi de miercuri din această lună august a lui 2026, parcă trece și mai repede. Ne apropiem ușor, ușor de finalul celei de-a doua ore de City Vibes aici de pe frecvențele Viva FM, dar propun să mai vedem ce se întâmplă la nivel național, pentru că, din păcate, am tot discutat zilele trecute despre acea nouă lege care decide soarta examenului separat de admitere la liceu. Astăzi a avut loc primele discuții pentru a se aproba sau nu această lege, însă niciun rezultat până în momentul de față în Comisia de Învățământ a Senatului. Senatorii s-au întâlnit pentru a dezbate, iată, soarta examenului separat de admitere la liceu. Asta după ce proiectul a fost votat în Camera Deputaților într-o formă neclară. Deputații au votat privind amânarea examenului de admitere la liceu, pe lângă evaluarea națională, împreună cu amendamentul care prevede anularea acestui examen. Însă, la ședința de astăzi, senatorii PNL s-au abținut de la votul pentru, printre care și senatoarea și fosta ministră a educației, Monica Anisie, care a propus amânarea cu 4 ani a examenului. Propun să ascultăm chiar acum.
1: Eu vă propun o prorogare începând cu anul 2026-2027 pentru elevii care intră acum în clasa a 5-a, ca ei să știe din timp ce anume îi așteaptă la finalul clasei a 8-a și să avem de acum înainte, poate chiar de mâine, Ministerul Educației să facă dezbateri, să ne cheme la masă.
0: Totodată, în același context, președintele Comisiei pentru Învățământ a avertizat că nu poate vota în favoarea unei amânări a acestei legi.
2: Eu nu cred că am cum să votez așa ceva, adică să vin într-o comisie în care am spus limpede și clar că e nevoie să fie abrogat și apoi să votez o amânare. Aici este problema pentru care am vorbit atât de pasionat de subiectul necesității abrogării. Și nu, alminter, nu înțeleg de ce ar fi zis abrogare, că toți cer abrogare, elevi, părinți și membrii din societatea civilă. Aici este tot blocajul.
0: Potrivit ultimelor informații de la nivel național, se pare că votul ar putea fi reluat de la ora 15. Mai sunt 10 minute până atunci, urmărim și noi și revin aici cu detalii. Tot la ora 15 însă vin și știrile pe frecvențele Viva FM, iar noi ne reauzim imediat după știri. Te las însă în continuare cu piese faine, uite și puțină Sugar aici în playlist, dar și unii dintre cei mai cunoscuți DJ de la nivel internațional, ceea ce înseamnă că vor curge și mai repede aceste 10 minute. Ne reauzim imediat după fixul orei 15.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași organizează pe 8 septembrie 3 noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. În total vor fi scoase la licitație 5 locuri în 3 zone ale orașului. 2 locuri sunt disponibile pe Alea Mircea cel Bătrân numărul 3, alte 2 pe Bulevardul Primăverii numărul 17A, iar un loc va fi scos la licitație pe Șoseaua Nicolina numărul 17. La proceduri pot participa locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări. Licitațiile vor avea loc începând cu ora 10 la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu de pe Șoseaua Națională numărul 43. Cei interesați trebuie să trimită dosarele exclusiv în format electronic, iar termenul limită pentru înscriere este 3 septembrie ora 13. Informații suplimentare despre documentele și condițiile de participare pot fi obținute de la Direcția Exploatare Patrimoniu. Facultățile IT din Iași, care în urmă cu câțiva ani aveau concurență ridicată, înregistrează în 2026 o scădere importantă a numărului de candidați. Pentru prima dată, după mulți ani, unele dintre ele au locuri disponibile și la admiterea din toamnă. La Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Tuiaș s-au înscris anul acesta 448 de candidați față de 1080 în 2023, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 59%. Pentru prima dată, în cel puțin 15 ani, facultatea organizează admitere și în toamnă. Situația este asemănătoare la electronică, telecomunicații și tehnologia informației, unde au fost 273 de candidați pentru 325 de locuri. La nivelul întregii universități tehnice sunt disponibile în sesiunea de toamnă 920 de locuri la licență, dintre care 485 la buget. Și Facultatea de Informatică de la UAIC înregistrează o scădere de la 719 candidați în 2024 la numai 326 în acest an. Pentru sesiunea din toamnă au rămas 48 de locuri. Reprezentanții universităților spun că fenomenul trebuie analizat la nivel național și evită deocamdată să indice o singură cauză. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Inovativă a Clusterelor, un apel dedicat consolidării clusterelor de inovare și dezvoltării colaborării dintre companii, organizații de cercetare și actori implicați în ecosistemul regional de inovare. Apelul are o alocare financiară de 2,3 milioane de euro, din care aproape 2 milioane de euro reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul contribuția de la bugetul de stat. Un cluster de inovare este în esență o rețea în care firmele, universitățile, organizațiile de cercetare și alți actori dintr-un anumit domeniu lucrează împreună pentru a dezvolta idei, produse și servicii noi. Prin colaborare și acces la resurse comune, membrii clusterului pot inova mai rapid și mai eficient decât dacă ar lucra separat. Finanțarea le permite clusterelor să-și dezvolte infrastructura și resursele comune, inclusiv prin construirea și modernizarea spațiilor și achiziția de echipamente pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare. În același timp, proiectele pot susține colaborarea dintre membrii clusterului prin organizarea de evenimente, ateliere, conferințe și programe de formare, facilitarea schimbului de informații și furnizarea de servicii specializate. Sunt eligibile de asemenea serviciile de consultanță în domeniul inovării, promovarea clusterului și atragerea de noi membri, precum și participarea la rețele de cooperare. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect este cuprinsă între 300.000 și 600.000 de euro. Proiectele vor putea fi depuse în perioada 23 septembrie-23 octombrie. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Bucură-te de muzica bună de la Viva FM. Toate cele bune!
1: Asculți
2: City

sunteți pe frecvențele Viva FM cu piesa asta pe care o ascultăm chiar acum. Este de fapt un cântec mexican vechi de aproape un secol. De-a lungul timpului a fost cântat și reinterpretat de nume uriașe din lumea muzicală, iar acum, în 2026, povestea continuă într-o versiune deep house. Este o melodie născută practic în Mexicul secolului trecut și ajunge astăzi să sune perfect, iată, și într-o după-amiază ploioasă de miercuri din zona de nord-est a țării. Besta Memucion, varianta semnată de DJ Dark, acum pe frecvențele Viva FM.

0: Și uite așa, pe ritmul acesta, la 15 și 19 minute, vin cu ultimele detalii de la nivel național, pentru că am tot povestit despre această lege chiar și astăzi. Se pare că amendamentul care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptat în comisiile Senatului. Asta după haosul de ieri din administrațiile locale. Parlamentul s-a grăbit astăzi, se pare, să-i scape de incompatibilitate pe consilierii vizați de noile prevederi. Cu detalii vine deputatul USR Radu Mihaiu.
1: Astăzi veniți cu o lege care să amnistieze mii de oameni care se află în incompatibilitate. Cum spuneați atunci, domnule, dacă a încălcat legea să plece? Astăzi veniți și faceți pentru ai voștri, pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident.
2: Păi, mă, eu am impresia că voi ori vi s-au umflat capul, ori sunteți prea mici pentru țara asta. Așa că vă rog, eu luați-i de mână pe cei de la Renew Europe. Duceți-vă acolo unde scrieți dumneavoastră scrisorele să nu luăm banii europeni și lăsați-ne pe noi să îndreptăm lucrurile pe care, ca oameni ce suntem, le mai și greșim.
0: Legea a fost greșită din start. Asta spune deputatul Victor Ponta, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
3: Proiectul de lege a venit de la guvern. Este vina noastră că l-am votat presupunând că cei de la guvern știu ce scriu acolo. Mai spun încă o dată, este vorba despre consilieri județeni aleși locali care nu au fost declarați de către două instanțe în mod definitiv ca fiind incompatibili, nici vorbă. Au intrat în incompatibilitate azi din cauza unei legi proaste făcute de un guvern care nu are competența necesară.
0: Detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Acum suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și am aici un playlist care e minunat pentru această zi de miercuri, mai ales că e zi de august, așadar e perfect să ascultăm niște piese preferate într-o variantă remixată, să vedem ce urmează mai departe.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Îngrijorat că ar putea ieși din atenția alegătorilor de pe internet, primarul Sucevei Vasile Râmbu scrie zilnic tot felul de texte comice. De exemplu, referindu-se la instalarea cișmelelor de apă prin zonele circulate din oraș, apropo, lucrare executată de ACET, nu de primărie, a ținut să ne informeze că tocmai el a fost primul care a băut apă de la cișmeaua instalată în locul chioșcurilor dărâmate lângă Policlinica Areni. Noi nu am fost de față la marele eveniment, dar gândim logic, așa încât primul care a băut apă de la cișmea nu putea fi decât instalatorul, care a montat-o și apoi a verificat-o. Sau, altfel spus, lauda primarului e simplă apă de ploaie.
2: Nu-mi place. Nu-mi place că mi se pare că e dușmă ridicol. Sau chiar uneori, scuzați, termenul, poți să provoci o anumită greață atunci când lipește anumite obiective din numele tău.
1: Un frumos exemplu de învățare pe tot parcursul vieții ne vine din județul Botoșani. Un pensionar în vârstă de 69 de ani a susținut două dintre probele la bacalaureat, reușind să le promoveze, iar pe a treia a amânat-o anul viitor, pentru a avea timp să se pregătească. Chestia asta i-a dat încredere chiar și intelectualului fără atestat, Marian Vanghelie.
3: Și așa am învățat de la el, m-am uitat atent, mi-a plăcut, l-am văzut pentru că aveam o perioadă când mergeam să jucăm barbut. Și erau toți grei. Eu făceam bani mulți.
1: Inteligența artificială te poate aduce în sapă de lemn. A pățit-o pe pielea lui un fermier din China, care și-a distrus 10 hectare de susan după ce a urmat sfaturile unui chatbot AI. Acesta l-a învățat că pentru a scăpa de buruieni și dăunători, trebuie să pulverizeze pe plante un amestec de mai multe substanțe chimice. Rezultatul? A doua zi, întreaga cultură era distrusă. Nu-i nimic. Acum să pună chatbotul să-i sape terenul și să-i sădească alte plante.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats.

0: 10:48 like Paradise pe frecvențele Viva FM. Suntem așadar la finalul celei de-a treia ore de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, dar mai avem o oră de petrecut împreună și nu în varianta aceasta singuri, ci va fi alături de mine și invitata ediției de astăzi. Nu-ți dau acum prea multe detalii, însă îți spun că e important să rămâi aici în continuare. Este vorba despre un proiect care duce numele Iașului și a țării noastre la nivel internațional, un proiect important pentru tineri și pentru noi toți. Ne reauzim cu detalii și cu invitata ediției de astăzi, imediat după știrile de la fixul orei 16. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici și te las în continuare în aceste 10 minute cu alte piese bune, faine și fresh pentru această zi de august.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Castelul Sturza de la Miclăușeni se pregătește să primească din nou vizitatori după aproximativ 2 ani și jumătate de lucrări. Schelele au fost demontate, iar etapa principală de restaurare exterioară a monumentului neogotic a fost finalizată. Lucrările au vizat fațadele, structura de rezistență, tâmplăria și rețelele de utilități, iar pe parcurs au fost necesare intervenții suplimentare la planșeu, șarpantă și acoperiș. Valoarea contractelor pentru această etapă a ajuns la aproape 26 de milioane de lei. Castelul își va primi din nou publicul cu ocazia festivalului Călătorie la 1900, programat pe 5 și 6 septembrie. Lucrările nu se opresc însă aici. Sunt prevăzute în continuare intervenții pentru conservarea și restaurarea picturilor murale interioare. Castelul Sturza, ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, este unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din județul Iași. Handbalistele de la CSM Iași 2020 revin în Liga Florilor și vor avea parte de un debut extrem de dificil. În prima etapă a sezonului 2026-2027, formația ieșeană va juca în deplasare cu CS Gloria Bistrița, campioana României. Partida este programată duminică 30 august la Teraplast Arena din Bistrița. Pentru ieșence, meciul marchează revenirea în primul eșalon după promovarea obținută în sezonul trecut. Nici etapele următoare nu vor fi ușoare. În runda a doua, CSM Iași 2020 va primi vizita formației SCM Universitatea Craiova, iar în etapa a treia va merge în deplasare la Rapid București. Astfel, nou promovata din Iași intră direct într-o serie de confruntări cu unele dintre formațiile puternice ale handbalului feminin românesc. Drona descoperită pe plaja din stațiunea Olimp a fost detonată controlat chiar în zona în care a fost găsită. Operațiunea a fost realizată de specialiști după securizarea perimetrului pentru eliminarea oricărui pericol. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat ulterior că nu a primit o notificare privind detonarea și că a cerut explicații pentru a afla cum a fost luată decizia și dacă procedurile de informare au fost respectate. Cazul a atras atenția și asupra modului în care autoritățile gestionează obiectele suspecte ajunse pe litoral în contextul incidentelor cu drone înregistrate în regiunea Mării Negre. Autoritățile urmează să stabilească și proveniența dronei, precum și circumstanțele în care aceasta a ajuns pe plaja din Olimp. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți

0: Cu puțină iubire, Deeper Love se aude chiar acum pe frecvențele Viva FM și este așadar și piesa care deschide această ultima oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, mă bucur să spun încă o dată bun găsit sau bun regăsit la Viva FM, de data aceasta nu singură, deci mă bucur și mai mult că nu se întâmplă să am eu așa un monolog printre piese, ci eu pun întrebări și primesc răspunsuri. Alături de mine este deja invitata ediției de astăzi. Îți spun așa, cam cât de ușor oare putem să fim convinși de o anumită lucru doar pentru că este spus ceva mai convingător sau cu o anumită atitudine și mai ales cât de greu ne este să ne oprim puțin înainte să dăm vestea mai departe și să ne punem întrebări. Mi se pare că suntem fix într-o perioadă în care în câteva secunde decidem că am aflat ceva și e bine să distribuim și noi, să apreciem, dar vorbim astăzi despre un proiect care a încercat să răspundă fix la întrebările acestea și nu printr-o lecție clasică, ci prin teatru, muzică și arte vizuale. Se numește Analizează, Reflectă și Gândește Smart, un proiect Erasmus Plus derulat de Ateneul Național din Iași împreună cu parteneri din Germania și Norvegia. Au fost analizate peste 570 de răspunsuri de la tineri, dezvoltate cam 12 instrumente educaționale, dacă nu greșesc, și organizate 20 de ateliere la care au ajuns aproximativ 300 de tineri. Astăzi o am alături de mine pe Cezara Fantu, care este în cadrul proiectului lucrător de tineret implicat în acest proiect, dar eu știu că Cezara este așa, actriță, psiholog și om cu poveste sau om de poveste și dacă printre dumneavoastră, ascultătorii Viva FM, se află persoane care urmăresc activitatea de la Ateneul Național din Iași, cu siguranță o cunoașteți și cu siguranță știți de ce îi spun om de poveste. Cezara, bună ziua și bine ai venit la Viva FM!
1: Bine v-am găsit! E amuzant că, uite, astăzi pot adăuga în CV-ul meu că sunt și lucrător cu tinerii.
0: Cu tinerii.
1: Da, un cuvânt destul de responsabilitor, așa, și amuzant în același timp, pentru că sună ciudat, lucrător. Dar
0: așa e oficial.
1: Așa e oficial, ce să facem? Semantică nimic, noi punem acolo.
0: Ne conformăm, da. Cum am spune, dar eu știu, așa cum ți-am zis, că ești actriță, psiholog și multe altele, implicată în foarte multe proiecte. Chiar acum, înainte să vii la noi, ai fost prinsă cu repetiții. Deci da, cam așa te găsește ziua asta de miercuri.
1: Avem premieră, vă așteptăm pe 4 și pe 6 septembrie.
0: Venim cu drag, urmărim programul Eu Online, știu că se și comunică mult pe tema aceasta a programului, dar revenind la proiect, știi cum e? Să fim, nu știu dacă într-un soi de terapie, dar ne întoarcem la începuturi, la rădăcini. De unde a pornit proiectul? Cam care era nevoia în momentul în care s-a spus trebuie să facem ceva?
1: Sigur, nevoia a venit în urma observării a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu precăderea observării adulților oglindiți de tineri, aș spune eu mai curând, pentru că ăsta e un proiect care la fel de bine poate fi dezvoltat și după adolescență. Însă el a pornit de la managerul acestui proiect, care este doamna Lenuța Fânaru, care a fost inima și creierul acestui proiect mai curând, care a avut această idee, a avut această întrebare, de fapt, cum putem folosi noi arta pentru a dezvolta gândirea critică a tinerilor într-o eră digitală, să-i spunem. Ulterior, proiectul a venit și cu soluția. Am folosit, așa cum spuneai mai devreme, educația media prin artă și a folosit teatru, arte vizuale, storytelling, muzică, pentru a transforma tinerii din consumatori pasivi în gânditori critici și creatori activi de conținut. Eu mulțumesc că m-ai scăpat de numere, pentru că, așa cum spune Micul Prinț, oamenilor le plac numerele și cifrele. Însă este necesar să cuantificăm și studiul de început al acestui proiect arată că România e cu un procent de 22%, unde Germania are 10% și Norvegia are 9% în ceea ce privește, să spunem așa, damage-ul asupra tinerilor, în ceea ce privește social media. Acum aș mai menționa, spuneam de doamna Lenuța Fânaru și spuneam de România, că spuneai de cele trei țări și aici spun și Ateneul Național din Iași, care Implementează în ultimii ani multe proiecte pentru adolescenți, ceea ce este foarte important, necesar și minunat. Spunem Norvegia și îl salutăm pe Dragoș Cantea, ieșanul nostru, partenerul norvegian, și spunem Grațiela Hennig, care este reprezentantul din Germania. Vorbim despre Solaris, o firmă destul de mare care investește foarte mult în educația non-formală mai bine de 30 de ani. Sigur, aducem și acest subiect de educație formală și non-formală, pentru că România, studiul acestui proiect arată că admiră, așa, are o atitudine pozitivă vis-a-vis de educația non-formală, dar nu se apropie atât de mult de ea.
2: Unul dintre acele instrumente din cadrul proiectului a fost chiar un proiect gândit de tine, gândit și coordonat de tine, și anume, mie îmi place tare mult cum sună, Pălăria Adevărului. Cum ți-a venit ideea și ce a însemnat în cadrul proiectului?
1: Ideea mi-a venit de la Eduard de Bono, care este, să spunem așa, cel care a creat acest concept de gândire laterală. Și el spune că oamenii gândesc haotic. Unii sunt critici, alții emoționali, alții se contrazic, și atunci avem diverse perspective. Și am zis, cum ar fi dacă le-am dat o știre copiilor și fiecare ar primi un filtru prin care să citească și să înțeleagă această știre. Și au fost 6 filtre. Filtrul faptelor, emoțiilor, logicii, manipulatorul, filtrul interesului și imaginea de ansamblu. Fiecare cu cartonașul în față trebuia să privească știrea prin acea perspectivă. Evident, întrebările erau ce mă face să o distribui, ce strânește emoțional în mine, care este sursa oficială, unde găsesc o sursă oficială, un raport, un studiu, orice, care poate să
2: mă convingă sau nu.
1: Da, și să vedem dacă știrea este falsă sau adevărată. Și, de pildă, o știre pe care le-am propus-o a fost Instagramul poate ști când tu te plictisești.
2: Ok.
1: E destul de controversat, pentru că tine, da, să spui din start, da, așa e, pentru că algoritmul sau nu, nu e așa. Bun, dar hai să vedem în studii, hai să vedem cum, dacă e adevărat sau nu. Și interesant este că perspectiva lor este una, mie mi s-a părut uneori chiar mai serioasă sau mai spre, cu atitudine mai de cercetător decât a unui adult. Surpriză. Da. Adică nu sunt, noi tindem să spunem, tineri din ziua de azi cu tehnologia, să spălați pe creier, sunt în lumea lor cu control atențional zero și ușor de manipulat. Dar nu, pentru că primele știri care le-au apărut au fost din niște surse pe care generația 30-40 plus ar tinde să spună da, sunt corecte. Iar ei au spus nu, ăsta e un link cu știri. Ăsta e un site de știri, nu înseamnă că...
2: Că e neapărat adevărat.
1: Că e neapărat adevărat, da. Asta este un instrument. Proiectul a creat 12 astfel de instrumente care sunt un material didactic foarte bun și pentru profesori și pentru părinți. Există un ghid de bune practici care este găsit, poate fi găsit pe pagina de Facebook a proiectului. Este în 4 limbi, română, engleză, germană, norvegiană. Și totodată, ca material didactic, mai pot fi folosite niște filmulețe care au fost create și sunt pe pagina de Facebook a proiectului în cadrul unei campanii în ceea ce privește combaterea dezinformării, fake news versus reality. Niște filmulețe care pot fi puse inclusiv la ore de profesori și discutate.
2: Asta înseamnă că, de fapt, cei 300 de tineri nu rămân doar la numărul acesta de 300, ci beneficiarii proiectului cu siguranță vor fi mai mulți de aici încolo. Acesta este doar începutul și e cu atât mai bine când se întâmplă proiecte de acest tip, care nu se rezumă doar la o perioadă anume, ci iată, de fapt, voi ați făcut un plan de lucru pe mai departe și pentru următoarele generații. Dar pentru că am menționat beneficiari, aș vrea să ascultăm ce spune Andreea Nicola Nistor, care este, face parte din lista acestor 300 de beneficiari, a participat la unul dintre ateliere, și să vedem cum a fost de partea cealaltă pentru ei.
3: Am participat la un atelier online, dacă nu mă înșel, influencer versus manipulator. unde am învățat cum să vedem diferența dintre ce înseamnă a influența și a manipula. Eu aș spune că cel care influențează încearcă să te apropie de o cale mai bună, în timp ce manipulatorul încearcă să te apropie de calea lui, care nu este neapărat cea bună. Chiar m-a ajutat. Un exemplu, înainte de acest atelier, aș spune că nu prea căutam să văd dacă informația online este adevărată sau nu, însă acum cred că mă informez mult mai mult decât o făceam înainte.
2: Așadar, Andreea Nicola Nistor a participat, iată, la unul dintre atelierele din cadrul proiectului și cam cu asta a rămas. Asta
1: minunat, pentru că asta a fost feedback-ul majorității. Și e greu să-i păcălești pe adolescenți și să-i faci să intre în jocuri, e greu să...
2: Să-i ții prezenți, da. Că de fapt au atâtea instrumente acum ca să facă altceva, încât e cu atât mai greu să-i ții acolo. Dacă s-au plictisit o secundă, nu mai sunt.
1: Le-am mai dat noi 12 instrumente ca să aibă și mai multe.
2: Pentru că este vorba despre artă și pentru că ești un artist în adevăratul sens al cuvântului, știi că de multe ori avem impresia asta că mergem la teatru, la film, mergem să ne bucurăm de un spectacol anume, oricare ar fi el, doar ca să ne amuzăm sau ca să ieșim din zona noastră de tensiune. Rar mergem cu gândul că ne luăm o lecție de acolo sau plecăm acasă cu anumite întrebări și atunci sunt tare curioasă cum a fost pentru voi, artiștii, să vedeți și cumva o altfel de implicare din partea spectatorilor în cadrul proiectului.
1: În paralel, așa cum am început discuția, pentru că există o ciclicitate, iată, eu sunt și lucrător prin arte combinate, iar revin la acest cuvânt lucrător, și am lucrat și lucrez cu ei prin artă și inclusiv acest proiect mi-a arătat încă o dată că arta nu mai ține doar de domeniul esteticului, ci ține foarte mult că este aproape un act de supraviețuire cognitivă și că pentru copii este important această tăcere dintre stimuli pe care arta o propune. Pentru că ea le creează un spațiu interior în care ei pot căuta, inventa, greși, reinventare, da sensuri, ceea ce tehnologia nu face, ci din contră încearcă să înlocuiască prin eficientizare și automatizare. Că dacă tehnologia îți dă reacție, uite, arta îți dă reflecție. Că dacă tehnologia îți spune cine să fii, arta de fapt te invită să te descoperi și să afli cine ești. Și că acum, în timpurile 2026, cel puțin vorbind de prezent, într-un moment în care atenția a devenit o industrie, arta pentru mine este aproape o formă de rezistență umană. Și cu cât fac parte din proiecte personal sau văd oameni sau instituții, cum a fost cazul nostru, care conștientizează asta și îndreaptă asta către tineri și creează instrumente prin artă, îmi dau seama că e una dintre cele mai bune investiții pentru viitor. Pentru cei adulți, să spunem, care vin la teatru, la comedie și, și au junk food, să spunem, teatrul rămâne prin definiție o oglindă, așa cum a fost dată într-o paradigmă și într-un anumit timp, dar și acolo, undeva, apropo de psiholog, neuronii oglindă lucrează și ceva tot oglindește și ceva tot schimbă.
2: Schimbă, îți trezește semne de întrebare, da. Te duci acasă, rămâi, știi, pleci din sală, dar cu siguranță nu pleci cum ai venit. Pleci cu o informație cel puțin de acolo sau cu un gând care îți rămâne așa în minte. Pentru că ați lucrat cu tineri din România, Germania și Norvegia, sunt curioasă dacă au existat anumite diferențe, instrumente care funcționau într-o parte și care nu funcționau la fel de bine în partea cealaltă, sau e teoria aceea că suntem oameni cu toții și cumva la nivelul acesta de influență reacționăm la fel?
1: Nu reacționăm la fel, pentru că, așa cum spuneam, România nu e atât de, să spunem, implicată în ceea ce privește educația non-formală. Germania totodată are o infrastructură culturală mai dezvoltată în sensul ăsta și se confruntă cam cu aceleași probleme ca noi, pentru că am fost în Chemnitz, prin acest proiect am fost acolo, am vorbit cu tinerii și Înțeleg că undeva social media copleșește și pe ei și sunt lucruri care sunt mai grave decât la noi sau mai ușoare. În ceea ce privește în Norvegia, gândirea critică este integrată transversal în educație, adică această abordare vine perpetuum, continuum, nu e că avem noi o oră de gândire critică și gândim critic doar joi de la 1 la 2. Sunt diferențe și e frumos când le confruntăm așa și poate învățăm unii de la alții, pentru că eu cred că scopul acestor proiecte și acestor Erasmusuri, iată, pentru că vorbim de un Erasmus, este nu doar de a ne plimba de colo-colo și a vizita țări și am fost cu un Erasmus, ci dacă ești prezent, și uite că la noi au fost foarte mulți care au fost în acest proiect, schimbă ceva în tine și simți nevoia să dai mai departe și să faci mai departe. Că ai văzut în Norvegia, eu cu Dragoș, de exemplu, Cantea, sunt la a doua colaborare într-un proiect și am fost în Oslo și iarăși într-un proiect cu tineri am observat. Diferențele sunt. Avem de lucrat. În România și studiu arată că, uite, cifrele, apropo de acel 22%,
2: că mai avem de lucrat, avem, cu siguranță. Avem.
1: Da.
2: Dar uite că e un moment de început pentru această direcție pe care l-ați făcut voi prin acest proiect și când spun voi mă refer la echipa Ateneului Național din Iași implicată în acest proiect Erasmus Plus. Alte direcții și de fapt cu ce aș vrea să rămânem așa după discuția de astăzi. Sigur că mai multe informații se găsesc în mediul online. Ghidul este deja prezent în online, așa cum ai menționat și tu, în 4 limbi. E important să verificăm informația înainte de a da mai, de fapt înainte de a o crede prima dată și apoi mai cu seamă înainte de a o distribui. Și ideea vine, de fapt, citeam aici din lista cu ideile de dezbatere ale proiectului și din filozofia lui Socrate, testul celor trei site. Înainte să spui sau să distribui ceva despre cineva, te întrebi: e adevărat, e de bine, e necesar? Dacă informația nu trece de cele trei filtre, mai bine nu o mai duci mai departe.
1: Așa este, să rămânem socratici. Și eu le-aș mai spune profesorilor, sau le-aș mai spune, aș sublinia încă o concluzie acestui proiect, că combinarea artei cu educația media este o metodă foarte eficientă și cu cât acceptăm mai mult asta și lucrăm în echipă și nu anulăm nimic din ceea ce propune tehnologia, cu atât vom fi mai creativi și mai cu gândire critică.
2: Mulțumesc, Cezara, trece timpul repede. Mă gândesc că la fel de repede trece și în cadrul unui atelier în care învățăm diverse lucruri. Mulțumesc încă o dată că ai fost prezent aici, că ne-ai povestit despre acest proiect. Felicitări pentru implicare. Și așa pe final, dacă vrei să ne spui ce mai faci tu în perioada aceasta, unde te mai găsim, în ce proiecte mai ești implicată?
1: Păi, vă spunem că avem premiera aceasta pe 4 și pe 6 septembrie, Napoleon era fată. În luna septembrie programul îl găsiți pe Facebook-ul Ateneului, sunt foarte multe spectacole și foarte faine. Eu aștept să încep școala, că mai facem un master, mai terminăm un doctorat, psihologie și teatru, artă combinat. Încurajez cât mai mult această interdisciplinaritate în general, apropo de direcția proiectului și de Del Bono cu gândirea laterală. Nu știu ce fac. Sunt socratică, uite, vezi? Nu știu. Și îmi place asta.
2: Nu știi, dar faci multe. Poate data viitoare, când mai vii pe aici, pe la Viva FM, ne spui și unde găsești atâta timp pentru toate. Pe ziua ta cam câte ore are, că pare că are mult mai multe. Cezara Fantu în studioul Viva FM, mulțumesc încă o dată și să ne reauzim cu bine.
1: Și eu mulțumesc.
2: Alina Vatcu sunt eu, ne întoarcem la playlistul Viva FM și ne reauzim imediat. Suntem în City Vibes.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Work It Sports. locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
10: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
9: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
11: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
12: Casă sau birou imaculat?
13: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
14: Let's write some hits.
15: Viva FM. City Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride!

0: Flash Dance chiar acum pe frecvențele Viva FM, o piesă remixată care să ne invite la ceva mai multă mișcare, poate și la dans. Știi că merge bine dansul cu ploaia, dacă tu suntem în cod galben de ploaie în această regiune. Acesta să fie gândul la final de întâlnire astăzi, pentru că e 16:49 chiar acum. Asta înseamnă că fie că vrem, fie că nu vrem, trebuie să ne luăm la revedere pentru ziua de astăzi, dar ne reauzim mâine de la ora 13, tot aici pe frecvențele Viva FM, tot cu informații de actualitate de la nivel local, regional și național și mai ales tot cu piese bune în playlist, pentru că mai avem câteva zile de august și să le sărbătorim așa cum merită. Acum, la final de emisiune, îți las urarea mea preferată. Deci, oricât aș vrea să schimb urarea asta, mi se pare că e cea mai potrivită. În ziua în care pun altă urare, parcă tot la fetița asta mă gândesc, care îți urează, uite, fix așa mai departe.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine, umăr.
0: Ce mai am eu ceva de zis? Acum cred că a zis fix ce trebuia să auzim la ora aceasta, 16:50 la fixul orei 17, vin știrile și noi ne reauzim, dar mâine de la ora 13, însă eu am plecat, dar știi deja, piesele bune rămân în continuare în playlist, suntem în Viva Deep Music după ora 17, ceea ce sună foarte bine. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc încă o dată că ai fost aici, ne reauzim mâine. Pe seara aceasta să-ți fie toate bune așa cum ți le-ai propus și ia aminte, nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Bye, seară frumoasă!
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
6: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: Ai o afacere locală?

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași organizează pe 8 septembrie 3 noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. În total vor fi scoase la licitație 5 locuri în 3 zone ale orașului. Două locuri sunt disponibile pe Alea Mircea cel Bătrân numărul 3, alte două pe Bulevardul Primăverii numărul 17A, iar un loc va fi scos la licitație pe Șoseaua Nicolina numărul 17. La proceduri pot participa locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări. Licitațiile vor avea loc începând cu ora 10 la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu de pe Șoseaua Națională numărul 43. Cei interesați trebuie să trimită dosarele exclusiv în format electronic, iar termenul limită pentru înscriere este 3 septembrie ora 13. Informații suplimentare despre documentele și condițiile de participare pot fi obținute de la Direcția Exploatare Patrimoniu. Facultățile IT din Iași, care în urmă cu câțiva ani aveau concurență ridicată, înregistrează în 2026 o scădere importantă a numărului de candidați. Pentru prima dată, după mulți ani, unele dintre ele au locuri disponibile și la admiterea din toamnă. La Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Tuiaș s-au înscris anul acesta 448 de candidați față de 1080 în 2023, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 59%. Pentru prima dată, în cel puțin 15 ani, facultatea organizează admitere și în toamnă. Situația este asemănătoare la electronică, telecomunicații și tehnologia informației, unde au fost 273 de candidați pentru 325 de locuri. La nivelul întregii universități tehnice sunt disponibile în sesiunea de toamnă 920 de locuri la licență, dintre care 485 la buget. Și Facultatea de Informatică de la UAIC înregistrează o scădere de la 719 candidați în 2024 la numai 326 în acest an. Pentru sesiunea din toamnă au rămas 48 de locuri. Reprezentanții universităților spun că fenomenul trebuie analizat la nivel național și evită deocamdată să indice o singură cauză. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Inovativă a Clusterelor, un apel dedicat consolidării clusterelor de inovare și dezvoltării colaborării dintre companii, organizații de cercetare și actori implicați în ecosistemul regional de inovare. Apelul are o alocare financiară de 2,3 milioane de euro, din care aproape 2 milioane de euro reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul contribuția de la bugetul de stat. Un cluster de inovare este în esență o rețea în care firmele, universitățile, organizațiile de cercetare și alți actori dintr-un anumit domeniu lucrează împreună pentru a dezvolta idei, produse și servicii noi. Prin colaborare și acces la resurse comune, membrii clusterului pot inova mai rapid și mai eficient decât dacă ar lucra separat. Finanțarea le permite clusterelor să-și dezvolte infrastructura și resursele comune, inclusiv prin construirea și modernizarea spațiilor și achiziția de echipamente pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare. În același timp, proiectele pot susține colaborarea dintre membrii clusterului prin organizarea de evenimente, ateliere, conferințe și programe de formare, facilitarea schimbului de informații și furnizarea de servicii specializate. Sunt eligibile de asemenea serviciile de consultanță în domeniul inovării, promovarea clusterului și atragerea de noi membri, precum și participarea la rețele de cooperare. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect este cuprinsă între 300.000 și 600.000 de euro. Proiectele vor putea fi depuse în perioada 23 septembrie-23 octombrie. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Bucură-te de muzica bună de la Viva FM. Toate cele bune!

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's write some hits.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Castelul Sturza de la Miclăușeni se pregătește să primească din nou vizitatori după aproximativ 2 ani și jumătate de lucrări. Schelele au fost demontate, iar etapa principală de restaurare exterioară a monumentului neogotic a fost finalizată. Lucrările au vizat fațadele, structura de rezistență, tâmplăria și rețelele de utilități, iar pe parcurs au fost necesare intervenții suplimentare la planșeu, șarpantă și acoperiș. Valoarea contractelor pentru această etapă a ajuns la aproape 26 de milioane de lei. Castelul își va primi din nou publicul cu ocazia festivalului Călătorie la 1900, programat pe 5 și 6 septembrie. Lucrările nu se opresc însă aici. Sunt prevăzute în continuare intervenții pentru conservarea și restaurarea picturilor murale interioare. Castelul Sturza, ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, este unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din județul Iași. Handbalistele de la CSM Iași 2020 revin în Liga Florilor și vor avea parte de un debut extrem de dificil. În prima etapă a sezonului 2026-2027, formația ieșeană va juca în deplasare cu CS Gloria Bistrița, campioana României. Partida este programată duminică 30 august la Teraplast Arena din Bistrița. Pentru ieșence, meciul marchează revenirea în primul eșalon după promovarea obținută în sezonul trecut. Nici etapele următoare nu vor fi ușoare. În runda a doua, CSM Iași 2020 va primi vizita formației SCM Universitatea Craiova, iar în etapa a treia va merge în deplasare la Rapid București. Astfel, nou promovata din Iași intră direct într-o serie de confruntări cu unele dintre formațiile puternice ale handbalului feminin românesc. Drona descoperită pe plaja din stațiunea Olimp a fost detonată controlat chiar în zona în care a fost găsită. Operațiunea a fost realizată de specialiști după securizarea perimetrului pentru eliminarea oricărui pericol. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat ulterior că nu a primit o notificare privind detonarea și că a cerut explicații pentru a afla cum a fost luată decizia și dacă procedurile de informare au fost respectate. Cazul a atras atenția și asupra modului în care autoritățile gestionează obiectele suspecte ajunse pe litoral în contextul incidentelor cu drone înregistrate în regiunea Mării Negre. Autoritățile urmează să stabilească și proveniența dronei, precum și circumstanțele în care aceasta a ajuns pe plaja din Olimp. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Let's write some hits.

0: Primăvara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Hey!

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași organizează pe 8 septembrie 3 noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare de reședință. În total vor fi scoase la licitație 5 locuri în 3 zone ale orașului. 2 locuri sunt disponibile pe Alea Mircea cel Bătrân numărul 3, alte 2 pe Bulevardul Primăverii numărul 17A, iar un loc va fi scos la licitație pe Șoseaua Nicolina numărul 17. La proceduri pot participa locatarii blocurilor arondate fiecărei parcări. Licitațiile vor avea loc începând cu ora 10 la sediul

Direcției Exploatare Patrimoniu de pe șoseaua națională numărul 43. Cei interesați trebuie să trimită dosarele exclusiv în format electronic, iar termenul limită pentru înscriere este 3 septembrie ora 13. Informații suplimentare despre documentele și condițiile de participare pot fi obținute de la Direcția Exploatare Patrimoniu. Facultățile IT din Iași, care în urmă cu câțiva ani aveau concurență ridicată, înregistrează în 2026 o scădere importantă a numărului de candidați. Pentru prima dată, după mulți ani, unele dintre ele au locuri disponibile și la admiterea din toamnă. La Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Tuiaș s-au înscris anul acesta 448 de candidați față de 1080 în 2023, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 59%. Pentru prima dată, în cel puțin 15 ani, facultatea organizează admitere și în toamnă. Situația este asemănătoare la electronică, telecomunicații și tehnologia informației, unde au fost 273 de candidați pentru 325 de locuri. La nivelul întregii universități tehnice sunt disponibile în sesiunea de toamnă 920 de locuri la licență, dintre care 485 la buget. Și Facultatea de Informatică de la UAIC înregistrează o scădere de la 719 candidați în 2024 la numai 326 în acest an. Pentru sesiunea din toamnă au rămas 48 de locuri. Reprezentanții universităților spun că fenomenul trebuie analizat la nivel național și evită deocamdată să indice o singură cauză. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat ghidul solicitantului pentru dezvoltarea inovativă a clusterelor, un apel dedicat consolidării clusterelor de inovare și dezvoltării colaborării dintre companii, organizații de cercetare și actori implicați în ecosistemul regional de inovare. Apelul are o alocare financiară de 2,3 milioane de euro, din care aproape 2 milioane de euro reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul contribuția de la bugetul de stat. Un cluster de inovare este în esență o rețea în care firmele, universitățile, organizațiile de cercetare și alți actori dintr-un anumit domeniu lucrează împreună pentru a dezvolta idei, produse și servicii noi. Prin colaborare și acces la resurse comune, membrii clusterului pot inova mai rapid și mai eficient decât dacă ar lucra separat. Finanțarea le permite clusterelor să-și dezvolte infrastructura și resursele comune, inclusiv prin construirea și modernizarea spațiilor și achiziția de echipamente pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare. În același timp, proiectele pot susține colaborarea dintre membrii clusterului prin organizarea de evenimente, ateliere, conferințe și programe de formare, facilitarea schimbului de informații și furnizarea de servicii specializate. Sunt eligibile de asemenea serviciile de consultanță în domeniul inovării, promovarea clusterului și atragerea de noi membri, precum și participarea la rețele de cooperare. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect este cuprinsă între 300.000 și 600.000 de euro. Proiectele vor putea fi depuse în perioada 23 septembrie-23 octombrie. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andreea Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre. Bucură-te de muzica bună de la Viva FM. Toate cele bune!

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: am găsit la știrile Viva FM. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea intra în noua platformă națională e-sănătatea mea, un portofel digital al sănătății, prin care vor putea face programări la medic, consulta documente medicale și urmări serviciile decontate de stat. Platforma va permite, într-o primă etapă, programarea online la medicii din ambulatoriile de specialitate aflate în contract cu casele de sănătate. Pacientul va putea selecta specialitatea, serviciul dorit și perioada, apoi își va confirma programarea. Dar adevărata schimbare vine din digitalizarea documentelor. Biletele de trimitere, scrisorile medicale și rețetele vor putea fi consultate și descărcate online, iar istoricul prescripțiilor va putea fi urmărit direct din contul personal. Practic, pacientul nu va mai trebui să plece de la medic cu teancuri de hârtii și să le transporte de la un cabinet la altul. Utilizatorii vor putea vedea și cât a decontat statul pentru consultațiile, investigațiile și serviciile medicale primite de-a lungul timpului. Accesul se va face prin cont personal, cu utilizator și parolă, sau prin Sistemul Național de Identitate Digitală RoeID. Utilizarea platformei nu va fi obligatorie pentru pacienți, iar metodele clasice de programare și acces la servicii medicale vor rămâne disponibile. Programul Național de Dezvoltare Locală, lansat în urmă cu 11 ani, ar putea primi șansa unei noi prelungiri până în decembrie 2028. Aproape 2000 de investiții din întreaga țară sunt încă neterminate, iar autoritățile locale riscă să fie obligate să dea înapoi miliarde de lei primiți de la stat. Un proiect de lege depus la Senat de ministrul dezvoltării, Ceche Otila, propune o nouă prelungire a programului, astfel încât beneficiarii să aibă timp să ducă la capăt proiectele începute. Inițiativa a primit deja aviz favorabil din partea Comisiei de Buget a Senatului și așteaptă raportul Comisiei de Administrație. Motivele întârzierilor sunt numeroase: falimente și insolvențe ale constructorilor, litigii, explozia prețurilor în construcții, majorarea salariului minim, pandemia, modificări ale normativelor tehnice, exproprieri, alunecări de teren sau probleme de mediu și suprapuneri cu situri Natura 2000. Dacă proiectul va fi aprobat, autoritățile locale vor primi încă până la 2 ani pentru finalizarea investițiilor. Practic, un program lansat în urmă cu mai bine de un deceniu continuă să producă efecte și în 2028. Declarațiile de avere înlocuite cu fișe publice privind interesele financiare. Deputații au votat introducerea acestui nou document, prin care o parte din informații legate de averile aleșilor vor deveni publice. Fișa nu va conține sumele exacte pentru fiecare bun și nici câte mașini, câte terenuri, câte imobile are un demnitar. Datele despre avere vor fi încadrate de ani între niște praguri. Plenul Camerei Deputaților a adoptat cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și 3 abțineri modificările aduse legii integrității. Este vorba despre un amendament susținut de toate partidele, care stabilește că demnitarii vor fi obligați să depună la ANI declarații de avere și de interese. Un soft va extrage apoi datele necesare pentru completarea automată a fișei de interese. S-a eliminat obligația depunerii declarațiilor de către soți și parteneri. Prin noul proiect de lege se instituie o singură declarație, care se va actualiza doar în situația în care vor exista modificări patrimoniale. În 30 de zile, demnitarul va putea verifica și corecta eventualele erori din fișa de interese, iar după acest interval se va considera că aceasta este corect completată. Camera Deputaților este prima cameră legislativă sesizată, forul decizional fiind Senatul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

0: mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride, zombie!